0: השבוע במלחינים. חוזרים לישורת אחרונה עם שלב חצי הגמר. ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצו ב-AI לאחד מגדולי מהשניים הגדולים.
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
5: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר MS.

0: בין הזמנים בקול חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
2: כולנו עם כל חי.
0: שבוע טוב מכל חי.

0: גוט תבוך, מכל חי. השבוע במלחינים חוזרים לישור את אחרונה עם שלב חצי הגמר ורק שניים עולים הישר לגמר הגדול.
1: העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר.
0: גדול המאבדים משה לאופר מגיע לאולפן.
2: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים.
0: האם יעמדו באתגר החדש שהצבנו להם?
3: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו. יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים.
0: הסקופ של משה ולדר.
4: אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI לאחד מגדולי
1: קיבלת אחוזים?
4: קיבלתי מהשניים הגדולים, אוקיי?
0: ונחשו מי השופט האורח הנוסף שהגיע בהפתעה.
5: הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל.
0: המלחינים, מוצאי שבת ב-11 בכל חיים, בכל חיים מיוזיק ולצפייה באתר MS.

0: שבוע טוב, מכל חי.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחניצו.
10: המחיר

0: פותחים שבוע עם קול חי. בין הזמנים בקול חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת הדרייבר, קובי ברומר ומנדי דיבייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. ב-3 נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה ב-5? אתה מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
6: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: Hello? Was? Ja, gaben Sie die Teufel.

0: בין הזמנים בכל חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה.

0: לטוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: חדשות כל חי. השעה 8.
1: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר שם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה העוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת ושל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וB52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו אל המזרח התיכון כחלק מההיערכות האמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקנים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטריפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים, אותם ניתן יהיה להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה ביום שישי בפיגוע בשומרון, בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שפק ומגב פעלו למעצר של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בנוסף, הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל, בו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול בשומרון, ובמסגרת המבצע נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 פלסטינים. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ובחירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע הפרה חמורה של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למניעים פוליטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: טוב יותר.
1: עכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כולך.
2: אז משה רבינו היה נכנס, ולכן אנחנו רואים למה משה רבינו הכניס בעניין התוכחות והתחנן אל השם. כי בזמן שהוא היה מתחנן לשם, בני ישראל לא התעוררו ולא התפללו בשביל משה. יהיה רצון שנדע שכל בן אדם ששם אותו הקדוש ברוך הוא הראש בני ישראל, הוא חשוב לבני ישראל כמו שחשוב לשם, וחשובים בני ישראל לעשות את הכל בכדי שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותיו ויעזרו לו בכל עניין. יהיה רצון שנגיע לדברים כאלה, אמן כן יהיה רצון.
3: אני צריך לשמור על הזמן של הרב שילמד תורה ברבים, אבל הרב ביקש מילה, ולכבוד האמא אני אגיד ממש 3-4 דקות מילים ממנה. היא הייתה מבוגרת מאוד, בת 101 עליה שלום, אבל היא הייתה צלולה בדעתה, ולפעמים היא הייתה ישנה על הספה ככה נרדמת ומתעוררת, והייתי נותן לה מים לשתות. אז אני זוכר כמו עכשיו, היא הייתה מברכת, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, מילה במילה. אני ראיתי את זה ספר מוסר חי, הרב צדקה עליו השלום כידוע היה מזהיר כמה לחלק את הברכה לשלוש, ברוך אתה השם אלוקנו מלך עולם, אבל ספר מוסר חי הייתי רואה את אמא עליה שלום איך שהיא הייתה מברכת במילה במילה כמו האבא שלה הגדול רבי מאיר ועקנין, שהיה ממש מתפלל כמונה מעות, כך היא הייתה מתפללת, 3 תפילות ביום, צומות עד גיל 95 היא צמה את כל הצומות שלה, גם השנה האחרונה היא צמה את יום הכיפורים שלה, לא את שאר הצומות אבל את יום הכיפורים, איגלו אחד שאין בו שיעור, היא שתתה, היא ממש הייתה צדקת במסירות נפש, היא מלבד שהייתה תלמידה חכמה כשלעצמה והייתה מתווכחת עם אורביה עליו השלום, לפעמים במה שהייתה מקלידה לו והייתה אומרת לו כך או כך, היא מלבד שזה והסבא רבי מאיר עליו השלום קילס אותה, סיפר רבי יעקב העקנין שהסבא רבי מאיר והעקנין יסד את בית יעקב הראשון בטבריה, והתלמידה הראשונה שהייתה בבית יעקב זה הייתה אמא עליה שלום. אז יש לה זכות של בית יעקב, של יסודות, של יסודות. אבל אני אוסיף מילה, עוד מילה אחת קטנה. אני זוכר אמא פעם אמרה לי, יוסי אתה יודע הכל מלמעלה. מה? היא אומרת, אתה יודע אני הלכתי פעם בדרך, והדרך הייתה ישרה וחלקה, וראיתי את הדרך והתבוננתי, לא הלכתי עם עקבים, התבוננתי בדרכי והלכתי לאט ונפלתי. תדע שהכל מלמעלה. מה אני צריך, מה, זה דבר לכאורה פשוט שכולנו יודעים שהכל מלמעלה, אבל היא פשוט העבירה מה שהיה לפני 100 שנה. זה פשוט חתך של דורות שלפני 100 שנה היא ראתה את כל גדולי ירושלים אצל הסבא שלי רבי יוסף שלוש, ואת כל גדולי טבריה אצל הסבא רבי מאיר ועקנין. היא ראתה את כל הגדולי הדור, והיא פשוט המשיכה את השושלת, ועכשיו נקטע משהו שהיה לפני 100 שנה, נקטע עכשיו בזה, והיא רצתה את האמונה, כל יסוד האמונה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, זה מאבא לבן, וכידוע הרמב"ן שאין אבות מנחילים לבניהם שקר, וכל יסוד האמונה ממשיך. האמא אמרה לי, והיא אמרה לי מלפני 100 שנה היא ראתה והיא שמעה, זה יסוד אנוכי השם אלוהיך מצוות האמונה להעביר לדורות הבאים. זכות יש לנו גדולה להיות במחיצתו של מרן מקרא שיובילנו עד ביאת משיח צדקנו.
0: חזק וברוך להגאון רבי דוד סבח, רבה של קנדה, נוטריול, מפרת יוסף. הייתי אצלו פעמיים, לפני 7-8 שנים ועוד לפני שנתיים. ראיתי את כל הקהילה, שהוא מנהיג את הקהילה ביד רמה. השיחות שלו מוסר, הוא הוציא ספר, שיחות מוסר. והשיחות שלו כמו עולם הישיבות, שיחות ברמה ובעלי בתים. בקנדה, מוטריאול, שומעים אותו כמו ששומעים עכשיו שיחה מוסרית מאיזה משגיח, מהרב וולבר, מאיזה משגיח גדול של הישיבות. ומנהיג את הקהילה שלו ביד רמה, כל הכשרות, כל הפרטים של הקהילה, עכשיו אשר יעקב, יהי חמים ושנים, פירוט איתנה, נורא מעליה, שיזכה עוד, להגדיל את הרע ולהדירה, ויעשה עוד כהנה וכהנה. כבוד הגאון הרב יוסף שלוש, חבר מועצת הרבנות הראשית, תמיד חכם, בנו של הגאון רבי דוד שלוש, שהיה רבה של נתניה, היה ידיד נעורים, חבר טוב של מרן, אבא זכר צדיק לברכה. עכשיו הוא קם מהשבעה על האמא שלו. האמא שלו נפטרה בגיל 101, אריך הימים, והיא הייתה ביתו של הגאון רבי מאיר ועקנין, רבה של טבריה. הוא הכתיר את הרב תפשין כף א', חודש תשרי, הוא הכתיר את הרב פה בירושלים להיות הרב הראשי הבא. היה מכהן, רב ראשי אחר היה מכהן, אבל הוא הכתיר אותו במעמד כל גדולי הרבנים שהיו בזמנו, והוא שמע, חמזרע תהיה, לא רצה לבוא. אומר, אני אבוא בהכתרה שלך הרסמית, אני אבוא, לא רצה לבוא. אבל חמי רכנין, גם ברב ראשי תל אביב, הוא יכתיר את הרב רב ראשי תל אביב, והרב מאוד יריך אותו. הוא נכד שלו, הוא נכד של חכם מאיר ועקנין, חכם אסף שלוש, גם כן, אבא של חכם דוד שלוש. חכם דוד, חכם דוד שלוש, היה בפלוקתה, בהלכה ממרן. והיא בתור נער צעיר, אני זוכר את הוויכוחים שהיה להם באהבה, אהבה גדולה, היו ידידים, אבל היה ריתחא דאורייתא היה. הוא טען, מה זה קיבלנו הוראות מרן? אם אני מבין את הסוגיה אחרת, אם אני רואה את זה, למה? והרבה יעונה לו, מביא לו גדולי עולם, ככה אמר פלוני, ככה אמר פלוני. זה אחד הדברים, הוויכוחים של הרב היה קבלת הוראות מרן. מרן החדיר את זה. והוא הביא ראיה מהרשב"א, בחלק א' סימן ר' נ' ג'. שם הוא כותב, שאם אמר הדאטרה, רי, הוא מדבר על רי, בעל התוספות, אמר הדאטרה, חכם גדול בעיר. שמביא ראיה להחמיר נגד אמר הדאטרה, יכול לחלוק על אמר הדאטרה. זה כותב הרשב"א בסימן תשובות, סימן ר' נ' ג', לא לשולחן ערוך, אין רשב"א לשולחן ערוך, אלא בתשובות, סימן ר' נ' ג'. חכם דוד מורבי הביא ראיה משם, אפשר לחלוק על אמר הדאטרה. הרב עונה לו, מה אתה משווה את הראשונים? כן, ראשונים, חלקו על מה רדעת רי, יש רשב"א, יש הרעה, יש כן, יכולים לחלוק. אנחנו האחרונים, קטני קטנים, נוכל לחלוק על מרן לבית יוסף, שכל הרבנים קיבלו אורתיו, הריבה שכותב, יכולים ציבור לקבל עליהם, והזעם, והזר הזעם, אורתיו של מה רדעת רי לדורות, עליהם והזעם, והזר הזעם. זה ריבה שהתמיד של הרן, זה אחד מהראשונים. אני זוכר את הוויכוחים שהיה ביניהם. חלק מהדברים הובא בספר של מור אביב, חמדה גנוזה, יש לו גם ספר בני עמי, אולי יש עוד, זה מה שאני מכיר. אפילו שהיה ביניהם ידידות, אבל ויכוחים הלכתיים. והבן, רבי יוסף, ברוך השם, מזכה את הרבים, הולך בדרך נכונה, נותן שיעורים בטבריה, בכל האזור, כל כך. עכשיו אשר אנחנו מנחם אותו, שיצא מגזירת שבעה, שינוחה מן השמיים, יזכה עוד להגדיל תורה ולהדירה, יפוץ מענותיו חוצה כהנה וכהנה. שיעורים הקודמים ביארנו, זה בכמה שיעורים, יהיה גם בהמשך וגם שעבר, מעשה שבת, זה לא בדאורייתא, מה שאני עשה בשבת, בישלתי בשבת, כל מיני מלאכות שעשיתי בשבת, חיבסתי בשבת. אדם, לא יודע מה קרה לו, לקח את הבקט שלו, שם את זה בתוך האמבטיה, מלא מים, וחיבס בשבת. אסור ללמוד מזה. אחר כך הבגד שם אותו חבר כביסה, ייבש את הבגד, ורוצה ללבוש את הבגד. אתה נהנה מדבר שנעשה בשבת. אסור. כל המלוכות כולם, זה איסור הנאה ומעשה שבת. מה צריך לעשות? מוצא שבת, ייקח את הבגד, חנך אותו, שים אותו בעפר, או לתוך בוץ, איזה אופן שהוא, ילחלך אותו, יחזור ויחבס, לא יחזור סתם לחבס, זה לא יעזור, זה מחובס, מה חזור פעם שנייה? צריך לחלך אותו, ואז לחזור וחזרה לחבס, וזה מותר ללבוש. מדובר שזה במזיד, הוא חזר בתשובה, פתאום בא לרוח עם הרוב וחזר בתשובה. אבל הסתבר שאחד היה הורג בגדים, היה עושה שתי וערב הורג בגדים, וחזר בתשובה. עכשיו כל המלטחה של הבגדים שלו, של אשתו, הכל הוא עשה את זה בשבת, תפר את זה בשבת, זה המקצוע שלו, הוא חיית. עכשיו הוא חזר בתשובה, מה עם כל הבגדים האלו? והוא היה במזיד, זה לא עשה בשוגג. אמרנו לכם כמה פעמים בשירים הקודמים, היום המומר, החילונים שימנו, שמחלה שבת בפרסיה, זה נקרא שוגג? לא, זה נקרא מזיד. יש הגדרה אחרת. תינוק שנשבע לבן נוגעים, לא בגדר אפיקורסי וכו'. כמו שכותב הרמב״ם, בניהם של קראים, של הצדוקים, ביתוסים, שחינכו אותם על, על הברכיים של הקראים, ביתוסים, חינכו אותם לכפירה, חינכו אותם. כותב, ואומר גם הכופרים, כך כותב הרמב״ם מפורש, מפירוש המשניות. כל אלו, הבנים שלהם, יש לילדים תינוקות שנשבו לבן נוגעים. זה מפורש ברמב״ם. היה מי שרצה לחלק, קראים יש להם דת מיוחדת, ביתוסים היה להם דת מיוחדת, אז חנכו אותם על הדת הזו, התינוק שנשבע. אבל הכופרים, סתם החילונים, אין להם דת מיוחדת, הם עבדה בהפקר, הניחה להזילה, להפריצה, אין להם משהו דת מיוחדת, אז זה לא נקרא תינוק שנשבע. ככה יש שרוצים לטעון. זה סברת הגאון הרב אוזנר, שהחילונים של ימינו מורידים ולא מעלים, זה לא תינוק שנשבע. נו, מה סברת החזון איש? תינוק שישבע לבן נגועים. דברי הרמב״ם מסייע לחזון איש. הוא לא מציין את החזון איש, הפירוש המשניות. אז זה מסייע לחזון איש. הוא כותב, הכופרים, הביתוסים והקראים, בניהם נקראים תינוקות שישבעו לבן נגועים. אז גם הכופרים, כופרים אין להם דת חדשה, קראים אני יכול להבין, ביתוסים יש להם דת חדשה. פה שום דבר, כופרים. אפילו אחי, הבנים שלהם, כיוון שחינכו אותם על ברכי הכפירה, מי עשה ילד ולא יחטא, נקראים תינוק ששבו לבן הגויים. אבל צריך לדעת, יש הבדל בין המושג של תינוק שנשבע לבן הגויים למושג של מזיד ושוגג. הוא יודע שאסור להדליק חשמל בשבת, אסור לחבס בשבת, הוא עבר וחיבס בשבת, זה נקרא מזיד. בגלל שנקרא מזיד, אסור שיהנה מהמלאכה הזו. כל מלאכות שבת, אמרתי דוגמה של מחבס, מלבן, היה לו איזה לכלוך על הבגד, נפל לו חמין משהו, לקח ממחטה לאחר, או לקח בגד חטוא, הרטיב אותו, ושושב את הבגד וניקה אותו. מה אתה עושה? זה כיבוס. כיבוס זה מקצת שמי כיבוס. אולם לא כל הבגד הוא חיבס, אבל פה היה קטם, קטע אותו. איך תן עם הבגד הזה? צריך מיד. הוציא את החולצה, חדר, חליף את החולצה, מצא שבת, ידחלך וחזר בחזרה ויחבס. שלא יענו, לא יענו מה עשה ומה שעשה בשבת. זה כל המלאכות. כמו שהספרתי לכם על אחד באילת, שהייתי פעם בכנס כשרות, וקם איזה אחד, מה אני מחמיר על הספרדים ממי שבישל בשבת. או מי שאוסיף מים למחם בשבת לבתי מלון, ואני מחמיר לספרדים, אל תאכלו. אבל אם עושים שעה מלאכו, מליקים את החשמל, מליקים את המסגן, מחפשים, זה אני מטר לספרדים. לאשכנזים, אני מחמיר בכל ההלכות. למה? מה ההבדל? ספרדים ואשכנזים? מה כל דבר ספרדים ואשכנזים? אז הוא טען לי, שמרן כותב, המבשל בשבת, בא הרמה הוסיף בסוגריים, אותיות רשי, או שעשה אחת משאר מלאכות. אז הרמה הוסיף את זה, מרן לא כתב את זה, לפי דעת מרן, זה רק מבשל בשבת, לא שעה מלאכות. דעת אשכנזים, כמו הרמה, זה גם שעה מלאכות. אמרתו, זה לא נכון. זה לא לומדים מהלכה מתוך השולחן ערוך לבד. צריך לברך לראות הבית יוסף. שם המפורש, בדיבור הרביעי, סימן שינות חד, דיבור הרביעי מפורש, שבכל המלאכות כולם, דינם שווה למלבש בשבת. מרן העתיק את לשון הברייתא. יש בגיטין, נולגים על עמוד ב', יש בשבת, דף למד ח', כתובות דף למד ד', יש כמה מקומות, בחולין דף ט"ו, מובא ברייתא הזו, אבשל בשבת, מרן העתיק השונה ברייתא. נכון שהרמ"א הוא שהוסיף את זה, אבל זה גם למרן, מרן לא חולק על זה. אז קודם כל אין הבדל בין הספרדים לאשכנזים. תמיד אני מקפיד לומר כאן את ההלכות, גם מה שיוצא לפי האשכנזים, מה שיוצא לפי הספרדים. וצריך שכל רב ככה יעשה, שנותן שיעור לרבים, שומעים אותו, אז אגיד, האשכנזים ככה הדין, ספרדים ככה הדין, עד שיבוא משיח צדקנו. בינתיים, ספרדים כמו מרן, אשכנזים כמו הרמ"א. יבוא משיח צדקנו, ויעשו כולם מגודה אחת. אז יהיה כולם מגודה אחת. בינתיים, כל אחד, עדר לבדו יש כמה שנה, 10 שבטים, כל אחד רבו המובהק. אז לכן, לנו הספרדים ולאשכנזים אותו דבר, כל המלאכות של שבת שווים. ההנאה של המעשה שבת זה לא מדאורייתא. שמרתם את השבת כי קודש היא לכם. לפי רבי יוחנן הסנדלר, כי קודש היא לכם כמו קורבן קודש. קורבן קודש מותר לאכול חולין? ודאי שלא. אז כמו קורבן קודש, גם מעשה שבת, מי שבישל בשבת, חיבס, הוסיף מים למחם, כל המלאכות כולם, זה דאורייתא, זה לפי רבי יוחנן הסנדלר, לכן הוא מחמיר. אבל רבי מאיר ורבי יהודה, שניהם חולקים עליו, והם סוברים, אי קודש ואין מעשה הקודש. שבת היא קודש, זה רק אסמכתא שהביאו את זה. ובאמת, מעשה שבת זה דרבנן. ככה עלתה הסכמת הפוסקים, הרב משה פיינשטיין, פיגות משה כותל, שכבר אין מה לדון בזה בכלל, שזה פשוט שמעשה שבת זה מדרבנן. גם בסדר חמד כותב שעלתה הסכמת הפוסקים שמעשה שבת זה אסור מדרבנן. כל האיסורים, יש הרבה דוגמאות, כולם איסורים שלהם מדרבנן. דווקא מינה, אם יש מישהו חולק באיזה מלאכה מסוימת, על ידי ישראל אנחנו מחמירים, זה ספק דאורייתא, מחמירים. על ידי גוי אפשר להקל, או מעשה שבת דרבנן אפשר להקל. תמיד אנחנו מסתכלים, דאורייתא, ספק דאורייתא לחומרה, דרבנן, ספק דרבנן לכולם. לכן, כל שיש מחלוקת, אם הוא עשה איסור או לא עשה איסור, כגון, למשל, הוא לקח מרק מהמקרר, ספרדי, לקח מרק מהמקרר, שם את זה על הפלטה, והגיע ליד סולדת בו. זה לפי הספרדים, הוא עשה איסור בישול בשבת. לפי המגן אברהם, סור סימן, רשת מגימן, משמע שזה דאורייתא. אז עבר איסור דאורייתא. איסור דאורייתא עבר, אבל זה מחלוקת, זה לא מוסכם. לדעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א, כל הרמב"ן, כולם ספרדים, כולם פוסקים, אין בשביל אחר בשביל גם בדבר לך. נכון, מרן פסק בסימן שינות ח', בסעיף ח', בסעיף ט"ו, כמה מקומות, סעיף ד', שיש לחלק בין יבש לבין לך, אבל זה איך התחילה. בדעבד, אם אדם עבר ועשה את זה, מה הדיון פה? ליהנות ממעשה שבת, חימנתי את המרק. אשכנזים מכינים בזה יותר. אם זה קצת פושר, כמו חום של הרוק, אז מותר להחזיר את זה על פלטה. כל שכן שמותר אחר כך לאכול את זה, כי מותר להחזיר. אז הם מכינים בזה יותר. אנחנו הספרדים, שלנו בשולחן ערוך, ברגע שזה ירד מרתיחה, ירד מהצולדת בו, וזה מרק, זה הרוב רותם, אסור להחזיר על הפלטה. אז הוא עשה איסור. אבל זה מחלוקת הפוסקים. ספק דרבנן, לכולה, ככה הזמנו כבר בשירים הקודמים, גם לגבי אמירה לגוי. אמירה לגוי, שבות. שס מלא, כל השס מלא, אמירה לגוי שבות. זאת אומרת, זה דרבנן. אם דרבנן, הפוסקים חוקים ביניהם, נוכל להקל. אבל האמת, עצם הדבר הזה שספק הפוסקים יכולים להקל, יש פה לכאורה שאלה יפה. הרמב״ם, בספר המצוות, שורש א', יפה לקרוא את ספר המצוות, השורשים, ואחר כך גם המצוות, אומנם, הוא כותב ככה, על הפסוק, על פי התורה אשר ירוחו, ועל המשפט אשר ימרו לך, תעשה. כל מה שאמרו חכמים לעשות, חנוכה, פורים, התקת נרות שבת, כל מה שאמרו חכמים, וכל מה שהזהירו ממנו, כבר ציווה משה רבנו בסיני, שציוונו לקיימו. לא תעשו מדבר, רק שיגידו לך ימין ושמאל. זה לשון הרמב״ם בספר המצוות. יש לא תסור. אתה לא שומע על חכמים? איך אתה אוכל לחם וכזית לחם? אתה לא נותן ידיים? בסדר, כזית נותנים ידיים לברכה. אבל לחם קבצה, שעוש קבצה, נותנים ידיים מברכים. הוא עבר על זה. אכל לחם קבצה ואפילו יותר ולא ברך. עובר על לא תסור מדבר שיגידו לך מן השמאל. וכן חנוכה, מגילה, לא קרה מגילה, כל דרבנן, בין מצוות עשה, בין יסורי דרבנן, עובר על לא תסור. אז למה אמרו חכמים ספק דרבנן לכולה? יש כאן לא תסור, אז צריך להיות ספק דאורייתא, ספק מהתורה, לא תסור, לאו. אז למה אמרו שספק דרבנן? הרמב״ם הוא מסכים לזה שספק דרבנן לכולה. מי שסופק יברך או לא ברך, כותב הרמב״ם, חוץ לברכת המזון שהיא של תורה, כל הבחור כולם דרבנן, וספק דרבנן לכולה. גם בלכות בשר בחלב, כמה מקומות מרן כותב, לגבי כחה, לגבי כל הדברים, ספק דרבנן לכולה. הרמב״ם מודה לזה, ספק דרבנן לכולה. אז זה פלא, לפי הרמב״ם יש לא תסור מסור דרבנן. אז מצד לא תסור, זה ספק דאורייתא זה יהיה. אז צריכים להחמיר גם בספק דרבנן. וזה כלל מוסכם. ספק דאורייתא לחומרה, ספק דרבנן לכולה. למה זה? זה שאלה של הראשונים, הרשבץ, בזוהר הרקיע. הוא שואל את השאלה הזו. כן, למה אמרו חכמים ספק דרבנן לכולה? הוא תרץ. שכך ייתנו חכמים מתחילה בתקנותיהם, שתקנו תקנות או איסורים, ייתנו לאסור רק בוודאי, ובספק לא לאסור. אז גמרנו, ככה ייתנו חכמים מראש, שתקעו, צריך אותו לידיים, אסור לאכול מידי ידיים, אסור לאכול בלי ברכת שהקונה ודורוק, כמו שהרב הזכיר, אסור לאכול, יש פה זה לא תסור, אבל מראש ייתנו, בוודאי, ברור לא שתית, לא ברכת, לא תסור, אבל זה בוודאי. בספק, לא קבעו חכמים. אתה מסופק, קיבלת שהכל, קיבלת שהכל, תשתה ואל תברך. כי ספק דבר לנקולה. זה התירוץ של הרשבץ, וזו הרקיע. שמראש קבעו חכמים. יש ספר, מגילת אסתר, והוא כותב גם כן, שחכמים קבעו מראש את כל האיסורים שלהם, כל התקנות שלהם, הצד הוודאי, ולא הצד הספק. יש תירוץ אחר, כתבו אחרונים, אם היו אומרים ספק דאורייתא לחומרה וגם ספק דרבנן לחומרה בגלל לא תסור, היה אנשים צריכים להחמיר בכל דבר, גם בדברים דרבנן, ספק דרבנן להחמיר, זה היה נראה לאנשים כבל תוסיף, עוף בחלב, עוף בחלב זה דרבנן. לפי רבי יוסי הגלילי בחולין לקופת דבר, זה אפילו מותר, לכתחילה עוף בחלב מותר, כי התורה אמרה אותי בשל גדי בחלב אמו, אבל לפי ההלכה, לפי חכמים, חלקו על ביוסי הגלילים במשנה. ככה ההלכה, שעשו לאכול עוף בחלב, אבל זה מדרבנן. מי שיגיד, עוף בחלב, זה עשו מדאורייתא. כותב הרבה מפורש, עובר על בל תוסיף. אז אותו דבר אומרים, אני מחמיר בספקות דרבנן, זה ראה כמו בל תוסיף. אתה מחמיר גם בספקות, כמו ספק דאורייתא, צריך להבדיל בין דאורייתא לבין דרבנן. אם לא אתה לא מבדיל ביניהם, זה כמו בל תוסיף. ולכן ספק דרבנן לכולה וספק דאורייתא לחומרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המשנה ברורה מביא שם הפרי בגדים. כך כתב גם כן שו"ת זרע האמת לפני 250 שנה. כך כתב הגאון המהרש"ם לפני כ-100 שנה. ועוד כמה אחרונים. שכל דבר שהפוסקים חולקים ביניהם במעשה שבת הולכים להקל. אנחנו רק נגיד אמירה לגוי שבות, שהפוסקים חולקים ביניהם, מי שבקיא בהלכה טוב, לא למד את קיצורי ההלכות, בקיא בהלכה, הוא שם לב איפה יש מחלוקת, מותר להגיד לגוי, אפילו לכתחילה מותר להגיד לגוי. מאיפה אני יודע את זה? יש בית יוסף, הם כתבו את זה האחרונים האלו שהזכרתי לגבי מעשה שבת, אבל יש גם לגבי אמירה לגוי. בית יוסף בסימן, תחילת סימן שין יו דלת, תיקון כלים. יש מנעול של הכלים. רוצה לשבור אותו כדי לפתוח את הכלי. או אין לו מפתח, לא רוצה לשבור אותו. בישיבות, יש ישיבות, לא כל הישיבות, שאני מכיר, פחדים שהבחורים באמצע הלילה יקומו ויחוז אותם בולמוס, ירצו לאכול את החמין, אז מה הם עושים? עושים מנעול, חברים את זה לתוך המכסה, שני צדדים, סוגרים את המנעול. בחור כאן רוצה לאכול, מה יעשה? אז הוא לא, לא, לא, לא, יש לו יראת שמיים. מה, ישבור את המנעול? אם שובר את המנעול. מחלוקת, יש אומרים, אין סתירה בכלים. זה כלים, זה לא בניין. בניין, זה סתירה בבניין. אבל זה כלים, אין סתירה בבנייה בכלים. ספר האגו, זה אחד מהראשונים. הוא כותב, שלא ראיתי מימיי מי שמתיר לשבור את מנעול של הטבע, של הכלים על ידי ישראל. חס ושלום. אין בנייה וסתירה בכלים, אבל לא ראיתי מימי מי שימקל בזה. ולכן עשו, האגו כותב, ספר האגו, בתוסף העתיק אותו. אומר, מי הוא? על ידי גוי מותר, תרות על השול שלו, כיוון דאי כמן דשארי. אפילו אחד מתיר. מי זה? ספר העיתור. הוא כותב של סתירה בכלים, מותר לפתוח את זה על ידי ישראל. שבור את המנעול על ידי ישראל. לא צריך לספר את זה בישיבות, אחר כך שברו את המנעול של החמין, כן? אבל לפי ספר העיתור, ההלכה לא ככה. לא ראיתי מי שמתיר על ידי ישראל, אבל מי הוא על ידי גוי, מותר. רואים מכאן שאפילו שזה, אפילו כמעט דעה יחידה, ספר העיתור, כל הראשונים חולקים עליו. מי שיסתכל בסימן שינו דלת, חולקים עליו. כמעט ספר היחידה. כמעט אי כמעט דשארי, אני מתיר על ידי גוי. אז כל שכן, אם מישהו לא הבישול. זה הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, הרמב"ן, הריטב"א. זה להקת ראשונים. נכון שההלכה נפסקה כמו וכי רש"י ותוספות והראש ורבן יונה שמחמירים ושול אחר בשול בלח, ככה ההלכה נפסקה. אבל אי כמאן דשארי, יש מי שמתיר על ידי גוי, מותר. מותר לקרוא לגוי ולשים את זה, שיגיד לו תשים את המרק הזה על הפלטה. וזה יגיע על הצלדת בו, כן, מותר. כך כותב מרן החידה בשיעורי ברכה, סימן שין י"ח סעיף קטן א', מביא את הכלל הזה בשם מהרש שער אריה, והמקובל מארי ואלי. ולכן יש להתיר, השון שלו, יש להתיר לומר לגוי, לתת תבשיל כנגד המדורה, באופן שיגיע ליד צולדת בו. למה? כמה שהרשב"א והר"ן מתירים. זה לשון על ברכי יוסף. גם תפארת ישראל. היה לפני 250 שנה בערך, גם הוא כותב את זה. רבי ישמעאל הכהן היה באותו דור, בזרע האמת, גם כותב ככה. בי מודחי קרמי, בדורו של מרן החידה, יש לו ספר, מאמר מודחי, גם הוא כותב את הכלל הזה, שכל שהפוסקים חוקים ביניהם, אפשר להתיר על ידי גוי. יש להביא לזה ראיה, הם לא הביאו ראיה לזה. הביאו סברה. ספק דרבנן לכולה, כמו שהסברנו את הרשב"ץ, כמו שהערכנו בזה. אבל יש ראיה לזה מפורשת. מתוספות, מעניין שלא הביאו את זה. תוספות, מסכת ביצה, דף כ"ט עמוד ב'. שם מדברים לגבי תחילת הרקדה מרקד. מרקד כדי להפות את ה... תעשה את זה אתמול. מה אתה עכשיו עושה? אתה רוצה לבשל? לבשל. אבל מתירים לך כבר מלכת מרקד, מלכת בורר. תעשה מאתמול. מחלוקת יש. יש דעת הרשב"ם, תחילת הרקדה במרקד, מותר ביום טוב, הוא מתיר, אבל התוספות עצמם, רי חולק עליהם. התוספות מביאים את הרשב"ם שמתיר, הם חולקים עליו וקודים בסוף. ואומרו, יש לסמוך על הרשב"ם בשפחה נוכרית. הנה, זה הפשרה שמסכים אחרונים. פרי מגדים, זרע האמת, מה שהזכרתי, הנה, פורש בתוספות. מחלוקת יש בין התוספות עצמם לבין הרשב"ם, וקודם, כמו פשרה כזו, על ידי שפחה נוכרית אפשר להקל. למה? כי אמירה לגוי שיבוד. שפחה נוכרית זה אמירה לגוי. אמירה לגוי שיבוד רבנן, ספק דרבנן לכולה. מה אני שאף אחד לא הביא את הראיה הזו? וזו ראיה ברורה. יש לכם תחייה? תכתבו לי אחר כך, אבל אין תחייה. מפורש בתוספות, ביצה כ"ט עמוד ב'. המהרש"ל, הוא מביא את הדעות האלו, את בית יוסף, סימן שמ"ד ד', הוא לא מסכים לזה. הוא חולק, זכותו. הוא היה לפני 400 שנה, הוא היה גברא רבה. הוא היה כותב בחריפות, בתקיפות. הוא כותב שהוא מסכים עם בית יוסף רק כשאין לך עצה אחרת. א', שיהיה לצורך מצווה, יפסד מרובה הרבה, אין לך עצה אחרת, אז אני מסכים, תגיד לגוי. אבל סתם ככה? לא, אמירה לגוי שיבוד. גם שהפוסקים חולקים ביניהם. למה אתה מתיר? לשבור את המנעול לידי גוי? הבית יוסף מפורש התיר. כיוון שיש ספר העיתור שמתיר, אז הוא התיר הבית יוסף. המהרש"ל לא מסכים איתו. רק שאין לך ברירה, מקום צורך גדול. זה אפשרות שזה... אז מקום מצווה מותר. בגרות משה, הוא מביא את המהרש"ל הזה, והוא מסכים איתו. הוא לא הביא את הראיה מהתוספות ביצה, כל מה שהערכנו, הוא לא הביא את הכל, הוא היה מקצר, הרגעות משה. והוא הביא, הוא מסכים עם המהרש"ל, שלא להתיר בזה. רק יש לך ברירה אחרת, אז מתירים. טוב, אנחנו, כל הכבוד למהרש"ל ולאגרות משה, יהיו גדולי הדורות, ודאי. אבל אנחנו קיבלנו אורות לבית יוסף. אם בית יוסף כותב מפורש, כיוון דאי כמאן דשרי, אפילו בישראל, מותר על ידי גוי, גמרנו. קיבלנו אורות לבית יוסף. גם המשנה ברורה, שהיה גאון אשכנזי, הוא מזכיר את המהרש"ל. איפה אני מכיר את המהרש"ל? המשנה ברורה, מציין אותו. אבל יש סתירה במשנה ברורה. וצריכים לטרוח ליישב. יש כמה מקומות במשנה ברורה, אני אגיד רק שתי מקומות. יש בסוף סימן שין ב' לנער את הבגד מהטל או מהווק. ירד הטל בבוקר, זה חיי את האדם, לכן צריך להגיד מוריד הטל, ובבוקר הוא קם, רואה כל הבגד שלו, היה בחוץ על הכיסא, הוא ככה מנער את הבגד, מנער את האור, את הגשם שירד על הבגד, מנער את זה. אסור, חיה משום מלבן, זה מלקה את הבגד, כל המחלוקת יש, דווקא בטל או גם בהווק. יכול להיות שבטל, זה הניקיון שלו, בגד חדש, שחור, לפי כל הכללים שיש, וטל, או גשם. אבל בשביל כן באבק, אבק יונח הנמי, אולי יהיה מותר לנקות. חלוקת מרן והרמה, ספרדים ואשכנזים. אדם שנופל על הרצפה, חי תחלק, כמו שהוא סיפר, כן? נופל על הרצפה, נופל על האפר, בגד שלו כולו מתחלך. מרחי כנס ככה לבית כנסת, עם חליפה נוכנכת, עם בונטה, מרחך באבק. צריך לנקות את זה. לפי אשכנזים, זה אסור. אסור, אתה נקה את זה. תקרא לגוי, לך לגוי, שגוי ינקה את זה. לנו הספרדים, זה מותר. כי כל האיסור דווקא בטל, בגשם. זה מלבן. מה שאין כן שאני מנקה את האבק, אפילו מברשת, לא רק ביד. אפילו מברשת בגדים, לא חושבים שמה ישבר כסמין. אפילו מברשת, לפי דעת הספרדים, זה מותר. הספרדי שנפל, יכול לנקות את הבגד שלו, ואין בעיה. או הכובע שלו, אף ברוח, על אבק, מותר לנקות. אשכנזים מחמירים. שמע הדין על גוי. האם מותר לגוי, תנקה לי את האבק הזה? או אסור להגיד לגוי. כותב משנה ברורה בסימן שין ב' סעיף קטן ו'. כותב, על ידי גוי מותר גם לדידו, גם להם. גם לפי דעת הרמה. מפרט, הוא מוסיף משפט, אולי פה התירוץ, מפרט במקום כבוד הבריות. איך יבוא עם כובע מתוכלך באבק, עם הבגד שלו תחלך, כבוד הבריות. אבל הוא כותב את זה בפרט, זה לא הטעם שלו, הוא אומר בפרט כבוד הבריות. אבל בעיקרון שלו מה זה היה? כמחלוקת הפוסקים. מרן והרמה, זה גם בראשונים, אני מקצר, אני אומר את מרן והרמה. מתחיל מהראשונים, רש"י, תוספות, מחלוקת בראשונים. אז כמו שמחלוקת, לכם מתירים על ידי גוי. ובפרט שיש לך כבוד הבריות. זה מקום אחד במשנה ברורה. סימן שין ב' סעיף קטן ו'. אבל בביאור הלכה, בסוף סימן רש"י ג' בדיני בישול. הוא כותב, מביא מחלוקת, מביא את הסברה של ה... ספר בית יוסף סימן שינו ד' ספר העיתור וכותב יש צריך עיון צריך עיון אם אפשר לסמוך על זה כך הוא כותב זאת אומרת הוא לא מסכים עם זה צריך עיון אפשר לסמוך על זה אלא אם כן הוא אומר צורך שבת אין הצעה אחרת אז אפשר לסמוך אבל עליו אחי לא לסמוך זה קרוב לדברי המהרש"ל שהזכרתי, דברי איגרות משה. הצד אחד הוא כותב, צריך חיון אפשר לסמוך על זה. בצד שני הוא כותב, לגבי אבק, מותר להגיד לגוי שינקה את זה. מה זה? הוא מסכים עם הכלל הזה או לא מסכים? זה כאין סתירה. יש רוצים לתרד כבוד הבריות. זה לא מדויק. הוא כותב בפרט כבוד הבריות. יש עוד סתירה. מה הדין? היה אדם עשה ברית בשבת, נולד לו בן בשבת, שבת הבאה יש ברית. הבאו הרבה אנשים בחורף, כל הבית תלכלך בבוץ. האישה אחרי לידה מסכנה, רואה כבית לך, לא, לא יכולה לסבול את זה. רוצה להביא מטאטא, טאטא את הבית. לקחת כוס, שפוך קצת מים, לקחת מגב, גומי, שיש שם ספוג, ולעביר את המים לכיוון של הפסת, שירד בה, ירד בה, זה. תגיד, אני משקה מים, זה לא, הוא לא מתכוון לזה. סיק רשד, לא אכפת, וכו' וכו'. אז בקיצור, לטאטא ומטאטא, מותר. מחלוק את זה. מרן כותב שאם כל הבתים מרוצפים, ככה זה היום, אני לא מכיר בית לא מרוצף עם אבק, אולי אם תלכו בצפון, בגליל, בתים עתיקים, אולי שם יש בית לא מרוצף, אבל כל הבתים מרוצפים. מה תגיד, אם אני עתיר במרוצף, אז גם יבוא לעתיר בלא מרוצף, לא מצוי לא מרוצף. לכן לדעת מרן לשולחן ערוך, מותר לטאטא את הבית בבתים מרוצפים. הרמה כותב, יש מחמירים בבית מרוצף, אפילו מרוצף. שימו לב, לאשכנזים עשו לו תתות את הבית בשבת, מנחלוך, למה? החששים, הגזרה, מרוצף, עטו שאין, הוא מרוצף. אפילו היום בימינו, שאין בתים לא מרוצפים, ורוב הבתים הם מרוצפים, אומר הרמה, עשו לו, אפילו אחרי עשו, גזרה, מרוצף, עטו שאין, הוא מרוצף. מה שאין כן מרן, מרן מתיר. שימו לב מה הרמה כותב, בסימן שין למזיין, סעיף ב', כותב הרמה, יש מחמירים אב במרוצף, מי הוא? על ידי עקום מותר, והיא בשם רבן ירוחם, הוא כותב את זה, מי הוא על ידי עקום מותר? אומר המשנה ברורה, מסביר את הרמה, שלעניין אמירה לגוי, יש מחלוקת הפוסקים, ספק דרבנן לכולה, אמירה לגוי שבות, דרבנן, פה מחלוקת הפוסקים, מרן והרמה, מחלוקת בראשונים, לכן אנחנו מתרים על ידי גוי. המשנה ברורה מפרש את הרמה, קודם כל זה רמה, דבר שני, המשנה ברורה מפרש אותו ומסכים איתו. ובסימן שין ב' גם כן הוא יתיר על ידי גוי מותר. ואילו באותו סימן רש נון ג' מצליח עיון המעשה, אפשר לסמוך על זה. אז לסמוך או לא לסמוך על זה? סתירה במשנה ברורה. ויקוט יוסף, שבת, כרך ב', סימן שין ב', שם הבאנו עוד סתירות במשנה ברורה. קטנו ליישב, מצווה ליישב. המשנה ברורה היה גדול עדו. יש סתירה בדברים שלו? יש, יש כל קושיה, יש תירוץ, יש מהלך איך להסביר את זה, עכשיו זה לא, לא הנושא. אבל רואים שגם המשנה ברורה לא החליט לגמרי לאסור שיש מחלוקת הפוסקים. גם מקום שהוא הסתפק, אומר, זולת שאין לו ברירה אחרת, נתן לי איזה פתח נתן. טוב, זה המשנה ברורה. אנחנו קיבלנו רואות, הבית יוסף. בית יוסף בסימן שנודע את כותב מפורש, כיוון דאי כמאן דשארי, דייקתי מכאן אפילו דעה אחת, נגד רוב הפוסקים, ספר העיתור, הוא מתיר לשבור את המנעול של הכלים, אין סתירה בכלים, הוא מתיר, סוחים עליו לגבי גוי. לגבי ישראל, לא, לגבי גוי כן סומכי, למה? ספק דרבנן לכולה, זה יותר יסוד. יש דווקא מילה בכלל הזה, אדם הולך בחור בשבת, אני קרא לי פעם, קרא כזה, הייתי מברזיל, סן פאולו, אמרו לי, שיעור אחרי צהריים, שם בחוץ לארץ, הגשם יורד בהפתעה, הרבה מקומות בעולם. אנחנו פה חורף, קיץ, מצוין, לארץ ישראל, לשבע של ארץ ישראל. שם פתאום, היום חם, חמסים, כמה דקות, עלני וגשם חזק. וגשם יורד חזק בעצבים, יש שם הרבה עבירות, לכן יורד לך חזק. אני יוצא לבית, 3 בצהריים, כדי לבוא בכנסת, להגיד שיעור. רוצים לשמוע שיעור. איך שיצאתי, פתאום השאילו איזה כשמים, בכעס גדול, שמע אחרי כל עש גדול. אני יוצאתי כמה, הלבוש לרבנן, אני יוצא, יש שם איזה גוי אחד, רואה אותי שאני הולך וגשם חזק, שוטף, הוא רץ אליי, הוא גוי, רץ אליי עם מטריה פתוחה, פתח את המטריה וחבוד. הלך איתי 15 ברגל. מהמקום שהתארחתי, לבכנסת 15. הוא הולך, הולך מלווה אותי, עד שהגענו לבכנסת, סקרתי מטעי, נכנסתי בשלום. הבאתי בחושב, נקי, צח. כולם הגיעו רטובים, גשם חזק. מה קרה? עכשיו, הם ראו אותי, שהגעתי, ראו שאני, שגוי ליווה אותי. מה, אתה שכרת גוי, מה? אני לא מכיר אותו. אמרתי לו, אחר כך שבת שלום, תודה רבה. והוא בא לקח, עשיתי איסור בדבר הזה, אני נהניתי בדבר הזה. הפקמינה. לאבא, דבר כזה יקרה לנו, מותר לי לקרוא לגוי, בוא תפתח את המטריה, יש לי מטריה למעלה, תפתח אותה, תלך איתי ביחד. מותר להגיד לגוי? אסור להגיד לגוי? כן, מותר להגיד לגוי. אם יראה אותך איזה חסיד, אתה הולך עם מטריה בשבת, מה אתה עושה? אסור, זה לא אני עושה, זה גוי. איקה מנדה שערי, יש מחלוקת הפוסקים בזה. תראו, יש ספר שבות יעקב, 300 שנה בערך, מכתב בדוד פאדו, בספר הגאון הנודע ביהודה, ביחזקלנדו, 3 מגדולי האחרונים. הם כותבים שאסור לקחת מטריה בשבת, זה נקרא אוהל ערי, ולא עושים אוהל ערי בשבת. פתוח מערב שבת, בשעה זה פתוח, מערב שבת בצד בצד. אני מוציא את המטריה, שם את זה על הראש שלי, אני עושה עכשיו אוהל ערי. אז לכן, גם אם זה פתוח, אסור לשים את זה על הראש, אוהל ערי. זה נודע ביהודה, נכתב יביד פרדו, שבות יעקב, כמה גדולי האחרונים. חתם סופר, בסימן עין ב', כותב, בכל המדינות, מדינתו, המדינה שהוא היה, איפה הוא היה? הוא היה בפרשבורג, חתם סופר, מהונגריה. כל המדינות במדינתי, כולם נוהגים להקל, לשאת מטריה בשבת, שזה בניין לשעה. אין בנייה וסתירה בכלים, זה לשעה רק. כיוון שזה שעה, לכן נוהגו להקל. ככה מעיד החתם סופר. בכתב דוד פרדו, מביא את המחלוקת הזו, שנחלק הוא גדולי הדור, מעדי מטריה בשבת, הוא כותב, לאסור כמובן, כמו שהזכרתי, אבל הוא אומר, מי הוא על ידי גוי מותר. כיוון שהפוסקים מחכים ביניהם, אוהל הרי לשעה, לא סתם אוהל הרי, אוהל הרי זה אולי ליום שלם, המים, זה להרי, רק שלם בשעה בגשם, שולך בגשם. אוהל הרי, יש מחלוק בזה, על ידי גוי מותר. כך כותב החידה גם כן, בהלכות אוהל, סימן שם תדבר, החידה כותב בקר יוסף, שמותר להגיד לגוי, שעשה אוהל הרי בשבילו. כך כותב בשערי תשובה, לידה בשלב בו יש שערי תשובה, גם כותב ככה, סימן שם תדבר, שמותר להגיד לגוי. הלמדה ביהודה כל כך החמיר במטריה, הוא מחמיר אפילו על ידי גוי. הוא לא יחשיב את זה בכלל כספק. עם מחלוקת ראשונים, אני יכול להבין. נגיד, איקה מן דשארי. וזה מחלוקת עם החתם סופר, הלמדה ביהודה. הוא לא יחשיב את זה כמחלוקת, לכן אפילו על ידי גוי, אומר זה אסור. חזוניש כותב על מטריה בשבת, מי שהולך עם מטריה בשבת, אז זה משום עובדין דחול. זה אסור. זה משהו חדש. הוא לא דיבר על אוהל הרי, דבר, לא עובדין דחול, הוא גם כן עושה, כל פנים, עדידן, זה נקרא מחלוקת, לא כמו שכותב בנדע ביהודה, סוף סוף יש זרה של החתם סופר, שזה בניין נשעה, מה לא נסמך על זה? לכן, כותב בבית יוסף, במקום אחר, לא לגבי אוהל, לגבי שבירת המנעול, אם יש מי שמתיר, ספק דרבנן לכולה, כאן, אוהל מטריה, אוהל הרי, בניין נשעה, יש מי שמתיר, זה חתם סופר, יש מי שאוסר, נדע ביהודה שאוסר, מה אנחנו עושים? ספק דרבנן לכולם, גם מי שאוסר, זה דרבנן, עובדים תחול, זה גם לפי חזוניש, זה דרבנן. הפוסקים החולקים ביניהם, מותר להגיד לגוי, זה מסקנה, מותר להגיד לגוי, תיקח את המטיית, תלך איתי אחרי, שהוא ילך איתו, ויגיד מראית העין, זיותת השבת, אין חושבים לזה, כל דבר נגיד מראית העין, לא גוזרים אלה דבר שזו חכמים, לא גוזרים ככה בדעתנו. מה, גם מה שמעת זה מראית העין, כולם רואים שהוא גוי, כל צעה בשמה, וקרחת, ואין לו כיפה, מה, רואים שהוא גוי. מותר להגיד לגוי שיקח את המטריה, ילך איתו אחד בכנסת, שלא ימנע מהולכת. עוד דווקא מנה יש, מה שאמרתי שבוע שעבר, או לפני כן, לגבי תוחן. אמרנו כבר שרים הקודמים, אשכנזים עושים סלט, חתיכות גדולות. הספרדים עושים אפילו חתיכות קטנות. יש מי שאמר לי היום, שהוא שמע מזה גדול, לא משנה מזה, מה זה חתיכות קטנות? כמו גודל של סומסום. אתה מי אתה ממציא את זה? מי יכול לחתוך סלט כמו גודל סומסום? ואתה ממציא את זה. זה מה שאנחנו רגילים, דק דק. חלוקת יש. לפי דעת, הרמב"ם כותב, מחתך את הירק, דק דק, חיה בשום, כדי לבשלו, מסכים? חיה בשום, תוחן. מביא את זה מהרב בסימן, שם כף א'. אז לפי הרמב"ם, כל ירק שאני חותך אותו, אז דק דק, חיה בשום, תוחן. אלא מה, הוא הוסיף פרט הרמב"ם כדי לבשלו. אבל זה דעת הרמב״ם, דעת התרומה, דעת הרעה, שני גדולי הראשונים. הם כותבים, כל דין תוכן שייך בסלק גדול, כלבסה, ככה גדול. אי אפשר לאכול את זה. פרה אוכלת את זה, מי יכול לאכול דבר כזה? פיל יכול לאכול את זה. אבל לא אדם, חייבים לחתוך אותו, לטחון. פה יש דין תוכן. עגבניות, פלפל, מלפפון, סלט רגיל.

זה נקרא לאלתר. סמוך ממש לסעודה. מקסימום חצי שעה. כל מקום שכתוב בשס סמוך זה חצי שעה. אבל החתילה צריך שיהיה ממש כמו בורר. גם תוכן ככה. צריך שיהיה ממש סמוך לסעודה. בתוסף כך כמו הביא את הרשב"א, בשולחן ערוך מעניין, מרן לא הביא את זה. מרן כתב את הרמב״ם. חתך את הירק דק דק, חיים משום תוכן. תכתוב שאם זה לאלתר זה מותר. מרן שמח על המעיין בבית יוסף. יש כמה מקומות, יש דוגמאות לזה הרבה, תראו בין יצחק חלק ג' ואינו דוגמאות לזה, שמרן בשולחן ערוך לא מביא את מה שקראת בבית יוסף. אבל הוא שמח על המעיין, לא שהוא חזר פה. כאן, בית יוסף מפורש, בסוף סימן שנקף א', שמותר לחתוך את הירק דק דק, אם זה לאלתר, מותר. שולחן ערוך הוא לא הביא את זה, שמח על המעיין בבית יוסף. הגאון החזון איש חולק על זה. והוא טוען החזון איש שבעלי התוספות נימוקי יוסף הביא שורה של ראשונים לא חלקו בזה, עשו לחתוך את הירק דק דק. גם הרמב״ם, הרמב״ם לא כתב לאלתר מותר כמו שכותב הלכות בורר, רק בהלכות טוחן. למה לא חלקו בזה? בדייק החזון איש מאמינה שכל הראשונים האחרים חולקים על הרשב"א. אז יש לנו את רוב הראשונים, יש לנו הלכה כמו רוב הראשונים. עוד לא קיבל בית יוסף, אנחנו קיבלנו הוראות בית יוסף. כל הכבוד, חזוני שהיה פר הדור והדורו, יושע ינו מבעית, לא צריכים לשבח את השמש, כן? אבל קיבלנו הוראות הבית יוסף. מה אתה אומר שהחזוני שהיה פר הדור והדורו? גם הבית יוסף היה פר הדור והדורו. קיבלנו הוראות הבית יוסף מתיר, מסומכים על הבית יוסף, על הרשב"א. נספרתי לכם, לא יודע, כן ספרתי, ספק דרבנן, לכולם, נחזור את הפעם. לפני 50 שנה, אחי ארגן יום שכולו תורה בכנסת הגדול. בחוב קינג ג'ורג' ועשה להם הביאה ברבנים בבוקר, צהריים, היה מרוחת צהריים, הוא עשה את זה, ארגן את זה יפה, כן? הביא ראש שיבה אחת שידבר שליט, עכשיו הוא כבר זקן מופלג, כן? הביא אותו לתת שיעור, הוא נתן שיעור בלכות תוכן, פירש את הסוגיה, הביא את החזון איש, הביא את הרשב"א, הביא את רוב הראשונים, ומה שאמר החזון איש בדיוק אותו שעה שהוא מסכם את השיעור, שכך אומר החזון איש, שיש להחמיר, לא לעשות סלט של ספרדים, אפילו סמוך לסעודה, להחמיר, לא כמו הבית יוסף. איך שהוא אמר את זה, סיפרתי את זה פה, נזכרו אותו, מצא בחזרת. איך שאמרתי את זה, הוא אמר את זה, הראש שיבה הזה, נכנס מרן, זצ"ל, יחד עם חכם בציון, שתי גדולי הדור. נכנסו, יושב, הוא חוזר על זה. כן, אמרנו, חוזר. אבל זה לא נכון, הרב השתיק אותו, לא נכון, בית יוסף כותב לא ככה. אז הוא התבלבל, כולו רעד, הוא היה צעיר, לא יודע מכמה היה, 30 וכמה, היה צעיר, כולו ככה רעד. אז הוא חוזר, מה לעשות? אז אני חוזר, לא בטח שלא נכון, מה אתה חוזר על זה? מה אתה חוזר? חבי ציון היה יושב יד הרב, רחם עליו, ראה שהחל אביה איזה כולו רועד, אמר לו, כבוד הרב, תרחם עליו, תנו לסיים. לא, שלא יסיים, לא נתנו לסיים הרב. הסיק אותו באמצע, ורב סיים וגמר. אחר כך אמר לי, אחי, פעם הבאה, תעשה יום שכולו תורה, אל תביא אותו. מה אתה מדבר? כמו שאתה מרקע מי בבית, פה במקום של הקול של מרן, אפשר בחזון עובדה בקינצ'ורג', שם אתה מביא אותו שיחלוק על בית יוסף, איך שהבית יוסף כותב בשם הרשב"א שמותר לאלתר, ושאר הראשונים שלא כתבו את זה, זה לא מוכח, זה לא היה פלדה, אולי ברזל אבל לא פלדה, לא היה, אפשר להגיד שלא דווקא, הנה חן המז, כמו בורר, שמבורר מותר לאלתר, אז גם תוכן לאלתר, אדם אוכל, כל שבת הוא אוכל, בשיניים, אז הוא תוכן את זה בשיניים, איך זה מותר? אתה תוכן. התורה ניתנה למלאכי השרת, מה לא נוכל רק מרק נשתה בשבת? אין דבר כזה, אלא מה לאלתר, אז מה לי לאלתר ככה, מה לי לאלתר ביד, דרך תחינה וכך, ככה דרך אכילה וכך, כמו שהרשב"א הסביר, לכן ככה הלכה. עכשיו מה הדין לפני כן, שעה קודם, שעתיים קודם, אז אסור, קם אליין כמו הרשב"א, מה שמרן צעק על אותו ראש שיבה, הוא צעק עליו שהוא יחמיר גם לאלתר, אבל הרב מודה שרק לאלתר זה מותר. לפני כן אסור. מה הדין? אדם שבא בשבת הבוקר לקידוש, רואה שולחן, הכל מוכן, כל הסלט מוכן, לפני השולחן, נגד צהריים. הכל השולחן, הכל מוכן. שואלת אשתו, גברת, מה? הכל מוכן. כל פעם שבת אני מחכה, את עושה סלט, על זה, אני מתי קורא שניים מקרא ואחד רגום, מה קרה? הילדים ישנו היום, לילה ישנו מוהר, ישנו, לא יפרעו לי, ישבתי, עשיתי סלט, מתי התחלת? בשמונה. עכשיו 10:30, מה 8? עכשיו אני יכול לאכול את הסלט הזה? אם הוא לא יודע לאכול, כן, אני לא יכול לאכול. עשיתי איסור, לפי הרשב"א,

0: רק לאלתר, זה מותר. אז אני לא אוכל את זה. איש, חצה למדבר, התחילה לבכות, אישה דמעתה מצויה, מיד כואב לה, התאחה, עשתה סלט, התחה את זה, חדק דק, לא כמו סמוסו, סלטת הגדול, התחה את זה דק דק, שתו בעלה, סוף לא אוכל את זה, חבל, סתם לצייר את האישה. אם זה היה אסור, אין חוכמה ואין תבונה נגד השם, בסדר גמור אסור, אבל זה מותר. שמים את הספר התרומה ואת הרעה, שדווקא בסלג גדול יש בזה תוחין. עגבניות אין תוחין בכלל, לא לאלתר ולא לחזמן, לפי דעתם, מותר לגמרי לפי דעתם. אז נכון שההלכה לא כמותם, מרן פסק בשין א' כמו דעת הרמב״ם, אבל יש מי שמתיר, אבל בדעבד, מעשה שבת זה דרבנן. דרבנן, שפת דרבנן לכולה. אותו דבר לגבי להגיד לשפחה. זה מוצאים מאוד בחוץ לארץ. פה בארץ לא מוצאים הרבה. אני לא מכיר הרבה שיש להם שפחה, אולי פיליפינית, אלה שסכנים הרבה. בחוץ לארץ אין בית שאין בו מת. אין בית שאין את השפחה נוכרית. כל בית. יש להם למטה מחסן כזה, שם היא גרה, דירה, דירה, והיא עושה את כל הדברים. מנקה, זה. היא מנקה, יכולה לנקות רק בסחבה עם ספוג. שזה אסור בשבת, מה אכפת לני? היא יכולה לנקות בלי זה, יש לי בוחרת לנקות בזה, דעתה דנפשה כעביד, שתעשה מה שהיא רוצה, שתנקה, מנקה, עושה סלט, בחינת האוכל, ודברים עושה מעצמה, שמנקה. אם היא רוצה להגיד לגוי, יש לי שבת חתן, יבוא היום לבית שלי 50 אורחים, איך תספיק לעשות סלט חצי שעה לפני הסעודה? לא. זה אנחנו חלבים, רוצים שיהיה סלט טוב, תעשי מוקדם. היא קמה ב-8 בבוקר, הוא אומר לך, תחילה, אמירה לגוי שבות. כאן הוא אומר לה, תעשי סלט מוקדם. איך אתה אומר לה? זה נגד מרן. הלכה נפסקה שאסור. מי שלא יודע כללים, הולך ככה ראש בקיר, מרן כותב שצריך דווקא לאלתר מותר. מוקדם אסור. אז איך לעשות נגד מרן? יש ספר התרומה, יש הרעה. עוד כמה פוסקים, אמרתי אלו בעיקר, שככה הם סוברים. אמירה לגוי שבות. בספק, אולי כמו התרומה והרעה, אולי כמו הרמב"ם והרשב"א וכל הפוסקים. בספק. בדרבנן הולכים להקל, כמו שבדעבד אין כאן מעשה שבת, גם לגבי אמירה לגוי מותר להגיד. עוד דווקא מינה, זה הלכה שמותר להגיד לגוי לשפחה הנוכרית. אם שומעים אותי ביום באמריקה, יש להם כל יום שלישי, השידור, השיעור פה, עכשיו הם לא יכולים, עכשיו אצלהם שבת, גם כל שכן בקנדה, זה שבת, אבל יש להם שיעור בבני יוסף, בניו יורק, יום שלישי יש שידור חוזר, ובאים ציבור גדול. אני מקרה, פעם הייתי שם בניו יורק, ויום שלישי הייתי שם, נתתי שיעור, וכל השיעור שלנו, אני רואה אותו שהעבירו את זה בבני יוסף, קהילה בברוקלין. אולי גם כבודו ירגן מקנדה אצלכם, השיעור שעבירו בחזרה, לוויין, כמה זו להם מחשב קטן, תביאו את זה, תשמעו את השיעור, וביום שלושי, הרבה דברים שאנשים אולי לא יודעים את זה, יש חידושים בשיעור, נכון? לכן, חוץ לארץ, שעושים את הדבר הזה, ידעו שמותר להגיד לשפחה, לעשות סלט, כמה שעות קודם, דק דק. אם יש שפחה שבאה מארצות אירופה, אשכנזיה, היא תעשה הלכות גדולות. אני שפחה שבחלב, שתעשה כמו הספרדים, שתעשה דק דק. הפוסקים חוקים ביניהם, מותר להגיד לגוי. עוד דווקא מינה. אדם שם את התבשיל על הפלטה. בבוקר הוא קם, הוא רואה שהתבשיל עדיין לא מבושל כל צרכו. אבל קצת מבושל. על ידי הדחק אפשר לאכול. שודד, ששודד ורוצה לברוח מהבית, לאכול משהו ולברוח מהבית, הוא יכול לאכול את זה. זה נקרא תבשיל שמתבשל כמאכל בדורסי, דורס ואוכל. חלוקת, חצי בישול, שליש בישול, לפרוס הדעה הכי מקילה. אפילו שליש בישול, התבשל שליש, זה עד הדחק הגדול. איך המגדיר הזה, הקף החיים? מה זה חצי בישול, מה זה שליש בישול, נאכל לזה הדחק או דחק הגדול, כן? דחק הגדול נאכל, אבל זה ראוי בצורה שהיא. רוצה לשים את זה על הפלטה, אסור לנו. ספק יש, אולי זה נקרא מבישול ראשוני, וזה אסור, אולי לא. דעת רשי, רי, הראש, שלושה הראשונים, שמותר לחמם, לגמור את הבישול, ממאכל מדרוסי לכל הבישול כולו, מותר, אין בזה איסור. דעת הרמב״ם, הרן, הרשב"א, מרן השולחן ערוך, סימן רנ"ז סעיף ד', אם לא נתבשל כל צורכו לגמרי, ואני שם אותו על פלטה ונגומר את הבישול, 90% היה מבושל. לא שליש ולא חצי, 90%. אבל שם אותו על פלטה שאני גומר את הבישול, חייב משהו מבשל. הרמב״ם בפרק ת' מלכות שבת, כותב מפורש, שאם היה, לא היה בשל כל צורכו, בהלכה ג', לא היה בשל כל צורכו, והוא גומר את הבישול, חייב משהו מבשל, זה דאורייתא, זה חייב. לדעת הרמב״ם, ככה הלכה באמת. אסור לקחת קדרה, תבשיל, שהחומוס לא נתבשל לגמרי, שועית, פוח אדמה, קצת יבש. אבל זה נאכל לא יודע דחק. אסור ליהודי להחזיר את זה על הפלטה. אסור, כמו הרמב״ם. מה הדין להגיד לגוי? יש לו שפחה גויה, או שכן גוי. רוצה לקולות, מוצאים את הסיר הזה, מחם בדורסה, שים את זה על הפלטה, אני רוצה לאכול. עוד חצי שעה זה יתבשל, יגמר הכל. מותר. איך זה מותר? לנו אסור. מה שאסור לנו, לכאורה צריך לאסור גם לגוי. אבל לא, מחלוקת הפוסקים. מחלוקת, ליהודי ספק דאורייתא לחומרא, מחמירים, כמו הרמב״ם, ככה הלכה. אבל על ידי גוי, אמירה לגוי שבות, זה דרבנן. על ידי גוי אפשר להקל. אז הנה, אם אדם שיודע הלכות, הוא פתח את הסיר, והסיר בדק את האוכל, לא התבשל כל צורכו. אסור להחזיר את המכסה. אמרנו את זה בשיעורים הקודמים, אתם זוכרים? אסור להחזיר את המכסה. יש לו שפחה נוחית, הפחד שיפול פה יתושים, יפול כל מיני דברים, תקחי את המכסה, תחזיר. תחזיר אתה. לא, לי זה אסור. פוסקים אחרי, תעשי את. שלא תיפגע, מה שלא תיפגע, ידעת שלא יהודיה, כן? מותר לה שתחזיר את זה. אז הנה, הפוסקים חולקים ביניהם, אפשר, למה את חולקים ביניהם? איזה חולקים ביניהם? כל הראשונים כותבים, למעלה מסע הראשונים, בראשם התוספות, מי שסוגר את המכסה והתבשיל לא התבשל כל צורכו, הוא חיה משום מבשל. לא אסור, אלא חיה משום מבשל. כוונה שלי, כבר שזה סוף סוף היה מבושל בחם בדרוסאי. הסתמה. לכן, מותר להגיד לגוי שיחזיר את זה. אמירה לגוי, אמרתי שזה אמירה לגוי, שבות. רבותיי, זה לא כל כך פשוט. יש מחילתא, הביא אותו הסמ"ג, מעתיק אותו הבית עושה ברש ממדלת. שום משמע שהוא רוצה להגיד, ככה הבין היעבץ, הגון יעבץ, בדעת המחילתא, בדעת הבית עושה, שזה דאורייתא. אמירה לגוי, דאורייתא. מה, הוא מדבר על הפסוק, המחילתא מדבר על הפסוק, לא יעשה כל מלאכה, יעשה בצרה. לא יעשה בפתח, בצרה. לא יעשה כל מלאכה, לא תעשה אתה, ולא יעשה חברך, ולא יעשה העקום מלאכתך. זה המחילתא. משמע שזה דאורייתא. לא יעשה כל מלאכה, לא יהיה אפשרות של עשיית מלאכה. מי זה? לא אתה, לא חברך, יהודי, ולא העקום מלאכתך. אומר בית יוסף, בשם הסמ"ג, הסמ"ג כותב, וקצת משמע מהמחילתא, שאיסור אמירה לגוי, לפי המחילתא זה דאורייתא. נכון שהש"ס מלא אמירה לגוי שיבות, זה התלמוד שלנו סובר ככה. המחילתא זה תנאים, הם חוקים על זה, והם סוברים שאמירה לגוי דאורייתא. המחילתא הזה מובא בכמה ראשונים, בסמ"ג שהזכרתי עכשיו, ברמב"ן, באור זרוע, בספר העיריים, שהביאו את כל זה הביא לבית יוסף בסימן רש מם דלת. הוא חלה רוצה להגיד, אולי אפשר להגיד שזה סמכת בעלמה. לא תעשה כל מלאכה, לא יעשה כל מלאכה, לא יעשה חביכה, לא יעשה עקום מלאכתך, זה הסמכת בעלמה. וגם המחית לסובר שאמירה לגוי שיבות. למה כך הוא דוחק? אם נגיד באמת דאורייתא, איך מתירים לגוי לעשות מלאכה לצורך ישראל, באיזה אופנים, בביתו של גוי? דאורייתא, מה אכפת לי הבת של גוי לו? למשל, יש אחד שרוצה לחבר ספר, אבל לא ספר לקוטב אותו לקוטב, או ספר שגונב ספר אחר. יש כאלה ממש, אתה נפה מנורא קטעים שלמים, ספרת לכם שבוע שעבר, כל מיני דוגמאות שמרן כמה היה כואב לו, שמעתיקים קטעים שלמים ממנו. יש בפתח של רמב"ם פרנקל, יש שם כמה קטעים, אני רואה לפי הסדר שמובא בבי עומר, אותו סדר מובא שם. אני לא מזכירים בבי עומר, אף פעם לא מזכירים. אבל תראו, כל הסדר זה מילה מילה בבי עומר. טוב, אני אדבר על אחד שמחבר ספר רציני, לא מעתיק. מחבר ספר, רוצה לדקדק את זה. במכונת כתיבה, אין היום כתיבה. מי מחשב? יש איזה גוי אחד, הוא עולה מרוסיה, והוא מודה שהוא גוי. באו מאות אלפים שהגיעו מרוסיה, שהם לא יהודים. הוא גר לידו בטבריה, למשל, כן? אומר לו, תשמע, אני צריך לגמור את הספר להדפסה, צריך לצאת לפני החגים. תדקדק לי את זה, תכתוב לי את זה במחשב. בסדר, תביא את הספר, הוא יודע עברית, הוא גודל פה בארץ, וכותב לו את זה. בשבת, הוא צריך להפסיק? לא. הוא יכול להמשיך בשבת. נותן לו את זה ביום חמישי, מחזיר לו את זה ביום ראשון בלילה, הוא עושה בשבת, בטוח. בלי שבת הוא לא יכול להספיק, מותר. והוא שיעשה, סימן רש מבר, שולחן ערוך, והוא שיעשה בבית גוי, לא בבית ישראל. שם זה מותר. אומר הסמג, אם המכילתא אומר שזה דאורייתא, אז איך מתירים בבית של גוי לכתוב את הספר? איך מתירים לכתוב לו? זה דאורייתא, אמירה לגוי שבות. אמירה לגוי דאורייתא, לא שבות, אמירה לגוי דאורייתא. על כוחך זה דרבנן. זה סתם, המכילתא הביא רק סמכתא. וכן, גם כן, להרוג לו בגד. יש לו חתונה ביום שני, יום ראשון, לא הספיק להרוג את הבגד. חליפה, יום שישי הוא בא לוקח מידות, ועושה את הבגד. מותר להרוג את הבגד. יעשה חליפה בשביל היהודי, הגוי. יעשה חליפה. אפילו שהוא עובד בשבת. והוא שיהיה בבית של גוי. לא יבוא לבית שלי, בחסן שלי יעשה את זה. לא. בבית של גוי, בעיר העתיקה, במקום של גוי, שם מותר לו שעשה את זה. יש אחד, מנוחת העבר, כותב דבר לא נכון, פלא. הוא כותב שיש הבדל בין הספרדים לאשכנזים, גם זה לא נכון. הוא כותב שמותר להגיד לגוי, בוא תעשי לי מלאכות בשבת, וכל מלאכה שתעשה לי תרשום את זה על הדף, ועל המקרר מגנט, תכתוב מלאכה כזו, מלאכה כזו, תראו עליהם מצא שבת, כל מלאכה תקבל 10 שקל תקבל. יופי, הוא עושה מלאכות, חבית המסגן, הבוילר, המעבריר, הוא עושה מלאכות, עושה. כותב שלספרדים זה מותר, גוי של שבת, למה? הוא עשה דעת הנפשי כעביד, הוא עושה את זה צריך עצמו. לכן מותר שאני חשמל, תנור בחורף, הכל מותר, חשמל, הכל.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, מרן הגאון הרב יצחק יוסף.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 11.
3: שבוע טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר שם. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה העוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת אמריקנים מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B2 וב-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו אל המזרח התיכון כחלק מההיערכות האמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקנים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטריפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים, אותם ניתן יהיה להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את הנשק ולעצור את המחבל. לאחר ההסלמה ביום שישי בפיגוע בשומרון בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו למעצר של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בנוסף, הכוחות השלימו מבצע חטיבתי בכפר תל, בו התגורר המחבל שביצע את פיגוע הירי אתמול בשומרון, ובמסגרת המבצע נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 פלסטינים. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הדיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ובחירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע הפרה חמורה של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למניעים פוליטיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר, מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
1: שבוע טוב מכל חי. בחסות רקורד, אופנה מדויקת.

0: לילה טוב, לילה טוב. מה קורה כפיים שופטים? שופטים ומאבדים, ברוכים הבאים לפרק הראשון של חצי גמר המלחינים. העונה הרביעית נכנסת פה לשלושה שבועות מותחים ביותר. שלושה שבועות, שבועות אדירים, שבועות של מתח. שבוע ראשון זה השבוע חצי גמר, שניים יעלו לגמר. בשבוע הבא עוד חצי גמר ועוד שניים יעלו לגמר. ובעוד שבועיים, בעזרת השם, בהיכל התרבות רמות, הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו, המלחינים, שבעצם הפכה להיות המראה של המוזיקה היהודית בעונה הזאת, כשהכל עובר ל-AI, הכל עובר להפקות יותר כביכול זולות, אבל גם איכותיות. העסק השתנה גם בנושא הזה, אבל גם בנושא של הלחנים, היצירה, המילים. ראינו ממש כאן מול העיניים את השינוי, את ההתפתחות, את האבולוציה של העולם הלחן במוזיקה היהודית. פשוט עונה אדירה, כשמי ילד בן 14 מאזור שעלבים ועד יהודי בן 78 מבני ברק רוצים להלחין, רוצים לכתוב, רוצים ליצור, והייתה פה תחרות גדולה. אבל הלילה, ארבעה מתמודדים שהגיעו לחצי הגמר, ששימו לב, הלחינו שלושה שירים כל אחד מהם בעונה הזאת. איזה עונה ארוכה זו הייתה. השלב הראשון עם המעבדה של ולדר וה-AI. השלב השני יחד עם החברים שלנו מגמר הקול החדש, וכמובן החברים של הממתק לשבת, בודר ורימי, וכמובן שמואל כהן שנמצא איתי בשלב הזה. מה קורה שמואל כהן?
1: שבת טוב, שבת טוב.
0: תקשיב אחי, ארבעה תותחים יש פה היום, שניים עולים עוד היום לגמר, ויהיה קשה עד בלתי אפשרי, אתה צריך ללוות אותם.
1: כן, לגמרי, תשמע, זה פנומנלי מה שקורה איתם, כי המלחינים פה באמת תותחים אחד אחד. תענוג לשמוע את השירים שלהם כל אחד. אני עקבתי אחרי זה לשמוע מההתחלה מה השירים שהם הלחינו. וואו,
0: מה שיהיה מעניין היום זו העובדה שהם יבואו לפה ויציגו בלי זמרים, בלי ממתקים לשבת, בלי ממתקים לפסח, ובלי כל מיני מעבדות של ולדר. הם יבואו וישירו 4-5 דקות את שלוש השירים שלהם, יעשו זה מחוזת יחד איתך, כדי שהשופטים שוב יבינו ויפנימו ויראו. אתה יודע, בסך הכל שלב שני, שלישי, אולי היה פחות טוב מהראשון, אולי השיר הראשון היה יותר טוב, הפעם הכל על השולחן.
1: אתה יודע, יש איזה קסם מיוחד כשמלחין שר את השיר שלו בעצמו, הוא יכול להיות שהוא שר פחות טוב מהזמר, אבל זה מקבל איזה חן מסוים, איזה קסם, שאין לו תחליף.
0: למרות שזאת ריזיקה מצד שני, כי יכול להיות שזמר, שוב מלחין, הרי אנחנו לא בתחרות הקול החדש או משהו כזה, זה מלחין, אם יכול להיות שאין לו קול יפה, אולי זה יפסול אצל השופטים.
1: נכון, השופטים פה מספיק מקצועיים, אני חושב, כדי לדעת לבדל בין הדברים, ולשמוע את הלחן ומה שהמלחין הזה יודע לעשות באופן כללי, ועל זה להסתמך, פחות על השירה, יותר על הלחן בעצמו.
0: זה היה שמואל כהן. אנחנו אומרים שבוע טוב לחברים היקרים שלנו, גדול המלחינים בדורנו, הצעיר אלחנן אלחדד.
2: תמיד צעיר זה טוב, שבוע טוב מנחם, מה נשמע?
0: חצי גמר אחי.
2: חצי גמר, אין ראוי מזה מלפתוח ככה חצי גמר חגיגי, ככה בין הזמנים. בין הזמנים זה צריך תוכניות טובות, ואנחנו מספקים ברוך השם את הדברים. תודה לכל חי, תודה לך מנחם, ואני ממש נרגש ושמח פה להיות חלק מצוות השיפוט. אני מקווה לשמוע פה הערב דברים שלא שמענו עד עתה, אני מקווה. זאת אומרת, אני יודע שאנחנו נשמע את אותם שירים ששמענו,
0: אבל עם פרשנויות וזוויות.
2: פרשנויות אחרות לגמרי, כבר לראות את התמונה הכללית, לראות מי הוא באמת ראוי להיכל התרבות רמות, ועכשיו נשמע את היכל התרבות רמות בעצמו.
0: בדיוק, שלום לך להתרבות לייפר.
3: קודם כל, לשבוע טוב. תודה, מנחם, אני עדיין...
0: אחי, העונה הזאת, היית מבקר מוזיקה בכיכר כיכר, אתה כבר היום עזבת את כיכר השבת, אתה התחתנת תוך כדי זה, כאילו, אתה מבין, החיים שלך לייפר הם יחד איתנו.
2: לא קרה בעונה הזאת.
3: לא, זה פשוט, זה לא שקרה כל כך הרבה, פשוט העונה הייתה כל כך ארוכה. אתה כל יכול להיכנס...
0: כן, נותרו לך עוד שלושה ילדים
3: ונחד איתנו. אני לא יודע מה איתך מנחם, אני עדיין תחת השפעת הקדושה שלך בשבת בתור חזן, איזה ולטפילה. היה מעולה.
4: זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. מנחם, זה לא חוכמה שאתה ניגש בשבת שאי אפשר להקליט ולצלם.
0: יש לי מניין שהכי לייפר מתפלא איתנו, זה הכי ירח, אז כשמוצאים מהר הם ושמים אותי פעם.
3: לא, מנחם, זה היה בטעם טוב.
0: זה היה בטעם טוב. טוב, לייפר, דווקא אני מתחיל איתך במילה אחת, לפני שנעבור לשופטים האחרים, כי זה כן מה ששאלתי את שמואל לגבי השירה. ולמה אני אומר את זה? כי אני זוכר שאתה כמה פעמים אמרת, מילים זה חלק מהלחן, אני שופט המילים. וזה לא חלק מהלחן, אולי כן היום. האם אנחנו נצליח להבחין, לא, האם נבחין אותם שמגיעים לשיר, תקשיב, אולי אין להם קול.
3: קול, בואו נאמר ככה, מבחינת מלחינים, אין לנו הרבה מלחינים גדולים שהקול שלהם הוא לא בדיוק זמר. אבל עדיין, הם פשוט מלחינים גדולים כי יש להם את היכולת המוזיקלית. זה שהם לא תמיד יודעים, אין להם את המנעד ואת הקול הנעים כדי להציג את זה, זה לא הופך את זה ללחן פחות טוב.
2: לא, אבל יותר קל לשמוע.
3: יכול שיותר קל לנו לשפוט משהו שנשמע כבר כמוצר מוגמר, אבל אני חושב שכולנו פה כבר שמענו הרבה לחנים, גם במה שנקרא במצב צבירה נמוך. אנחנו נדע לזאת.
0: תכף אני אדבר איתכם למה לנושא הזה ספציפית, כי אחרי רולי דיקמן, זה יקרה רולי דיקמן, תודה רבה, לילה טוב, כוכב שלנו.
4: תגיד לי, זה חצי גמר או חצי של חצי של חצי?
0: לא, זהו, זהו.
4: לא, אני לא חושב על זה, זה הולך להסתיים עוד.
3: לא, אולי עוד.
4: מה נעשה אחרי זה? אולי נצלם בלי לשדר.
0: איזה כיף, אנחנו כל משפחה פה. גבירותיי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, גדול המלחינים והמאבדים בכל הזמנים, מוישה לאופר.
5: שבוע טוב, שבוע טוב.
0: מוישה לאופר, החיבור בין המשקפיים לעניבה זה משהו שלא ראיתם. זה רק לאופר יודע להפציץ, אתה גם באופנה יודע לתת.
5: וחצי השני יהיה עוד הפתעה.
4: מנחם, עוד תראה את הגרביים, זה אותו צבע.
0: מוישה, אתה אמרת לי פעם, באמת, אבל בהמשך, וזה מה שרציתי להגיד קודם, אתה אמרת לי פעם, אני השם לא נתן לי את המתנה להיות זמר גדול, אני יודע להלחין ולאבד. כי זה בהמשך מה שדיברנו קודם, שמלחין לא אמור לדעת לשיר, אבל דווקא ביום, בדור הזה, וראינו את זה אצל מולדים, זה כן הפך להיות מקשועחס כזה, אתה מבין, שמלחין שכותב הוא גם שר. לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל זה שון, העולם הלחן השתנה קצת.
5: מי שיש לו קול. מי שיכול, אבל...
0: זה לא היה פעם.
5: אבל...
0: פעם המלחין היה מלחין, המאבד היה מאבד. הזמר היה זמר.
5: למה מורתחי...
0: מורתחי מלחין, נכון, הלחין לאחור.
2: אבל הוא לא הוכר כמלחין מורתחי אף פעם. תמיד
0: אחר. כן, אבל תדע לך, זה עוול גדול. אני חושב שחלק גדול מהלחנים הכי טוב.
3: הוא מלחין גדול.
2: אבל אתה רואה שאף אחד לא יודע את זה, למה? כי הוא הוכר כזמר.
3: הוא מלחין גדול, מלחין גדול.
2: הטייטל שלו זה זמר.
4: לא, לא, אני רוצה כאילו לחדד את זה.
0: וכל הקוריבויינור.
4: אבל מורתחי התחיל להלחין, זאת אומרת, ההלחנה הטובה שלו קרתה אחרי שהוא עמד על הבמות והופיע,
3: וההשראה
4: השראה של הלחנים עלו מהמקום הזה שהוא עומד ושר, אוקיי? מוישה הגיע לתחום המוזיקה בקטע של עיבודים, בקטע של זה. גם מוישה, ויש לנו גם עוד נגיד את מונה, שהם הגיעו מהמקום הזה של לאבד ולהלחין והכל.
2: כשאני הייתי ילד, מונה רוזנבלום מלחין, מוישה לאופר מאבד, אברהם פריד שר. זה שילוש.
3: גם אברהם פריד הלחין לא מעט.
2: נכון, ברור.
3: הלחין איזה 28 שירים?
2: כן, כן, הוא הלחין, הוא הלחין.
5: לא, לא, לא.
3: 28 שירים הוא...
5: פריד זה לא מלחין.
3: 28 שירים הוא הלחין.
0: פריד זה מבצע.
3: 28 שירים הוא הלחין.
0: איזה שיר אתה יכול לתת?
2: אני חושב שהוא הלחין את... מכאן ואילך, נראה לי.
3: לא, לא, הלחין הרבה.
2: מנוירו. מכאן ואילך.
5: זה גם בכל את...
3: אוי צור של ירס שמיים.
2: אוי צור של ירס שמיים גם הלחין? לא, לא, הוא כן מלחין.
5: אני אגיד לך משהו שמורדך היה כל כך גדול בזמנו של...
4: עד היום.
5: לא חשוב, הוא שאל על לחנים בכלל, שהוא מלחין.
3: אפילו לא כתבו בעטיפות.
5: הם לא רצה בטח שיגידו...
3: אפילו לא כתבו, לא כתבו את זה בעטיפה.
5: אבל ידעו אנשים...
0: ישבתי עם אלי קליין פעם, אז אלי קליין מוזיקאי, ועברנו... אני חושב שזה משהו כמו 60% מהשירים שלו, זה לחנים שלו.
2: זה באמת 60% זה מטורף, אם ככה.
0: אנשים לא יודעים.
3: הוא לחין הרבה.
2: מטורף.
0: כל הבומים הראשונים. טוב, אז מוישה, תודה רבה שאתה איתנו, אבל פה באמת העולם הלחן השתנה, והיום זה הפך להיות יוצר, הוא כותב, וזה כותב על השמש במקלחת, והוא עם המקלחת שראו לי, והכל זורם פה.
4: לך תדע, אולי שבוע הבא מוישה יוצא לנו שיר, שהוא שר.
0: טוב, בעל המעבדה, מוישה ולדר איתנו, מה קורה ידידי?
6: מה שלומך, מנחם?
0: אתה יושב ליד אגדה, חביבי.
6: מוישה ליד מוישה. בוא נגיד, היינו כחולמים. אני לא חשבתי, בתור ילד, אגדות הילדות שלי, כולם היו פה בתוכנית, בוא.
0: תקשיב, האגדה הכי גדולה, אתם צריכים להבין, הצעירים שהיום רוקדים כל 8-9 שירים בחתונה, זה שלו.
6: כן?
0: לילה, לילה, לילה,
2: לילה,
0: יולים שיסו, ואני לא יודע, סמכם, ואיזה עוד שירים את שלך? אפרופו סמכם, זה מאוד חילכים, ואתה הבאת לו את הפן של אוי אוי אוי אוי אוי אוי, שזה עשה את השיר למטורף.
6: אגב, זה נקודה מעניינת, גם כתבתי על זה בכל מיני מקומות, על הנושא שלפעמים שיר, מה שעושה אותו זה העיבוד, ואתה זוכר את העיבוד. אתה זוכר את הגיטרה?
0: זהו.
3: זה הפתיחים של מוישה.
0: זה הפתיחים של פריד.
3: הפתיחים של מוישה.
0: כן, הפתיחים של פריד. אין שונה, אי אפשר בכלל להבין את זה.
6: אני אומר, לפעמים מה שנשאר לך בראש זה הפתיח, או נשאר הגיטרה, הליין הזה.
2: זה סוג של ההלחנה, זה להלחין פתיח.
6: נכון.
2: זה ממש לחן.
0: איך הפתיח שחזק?
5: בפרדה.
2: תשמע,
5: יש פתיחים שהם יותר כאילו מוזיקליים, שאי אפשר לשיר. אבל יש ברוך השם, השם נתן לי את המתנה שאני מלחין. אז כשאני מאבד, אז אני עושה גם שירים לא שלי,
3: מלחין
5: אותו. שיוכלו, זה גם עוזר לשיר.
0: מה אומר?
2: זה דבר גדול מה שהוא אומר. הוא אומר שמאבד, זה לא רק מאבד לעטוף את השיר שהוא מקבל, אלא להיות מלחין בתוך העיבוד. זאת אומרת, אתה צריך לעשות פתיח, לעשות מעבר, לעשות ציפרט, גם את העיבוד עצמו, תבוא, תיגש כמלחין,
4: לבנות המהלך.
2: אתה מקבל תוצאה הרבה יותר טובה. זה מה שהוא אומר. מדהים.
0: אני גם ממשיך בעוד משהו, זה לא עכשיו עליו, אבל תמיד אמרו, נראה לי פריד אמר לי את זה עליך פעם, שאתה אף פעם לא ניסית להיות מאבד עם אגו, להתלבש ולקחת את השיר למקומות, תמיד באת לעטוף את השיר, ללבות את השיר.
2: פשוט, לתת מקום לשיר.
0: מוישי ולדר, מה רצית לומר?
6: קודם כל, אני באמת, לגבי הנושא של העיבוד, מה שהם אמרו פה, שהקונסטרוקציה זה שילוב של לחן ושל עיבוד, שצריך להיות איש מקצוע בשביל הדבר הזה, ממש עם כל הכבוד ל-AI, מה שאנחנו עשינו פה, אני חושב שהאגדות של העיבוד, של המוזיקה החסידית, זה משהו שה-AI צריך ללמוד עוד הרבה בשביל להגיע אליו. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד שלמרות זאת, אחד מהמתחרים פה, זה סקופ, אחד מהמתחרים פה שכבר נפלו מהעונה, התקשר אליי לאחרונה ואמר לי שהוא מכר שני לחנים שאני עשיתי לו את הסקיצות ב-AI.
0: מה אתה אומר?
6: לאחד מגדולי...
3: קיבלת אחוזים?
6: חסידים מהשניים הגדולים, אוקיי? אני לא אגיד למי, אני לא רוצה לעשות לו נחס, אבל הוא מכר בעקבות העונה הזאת שני לחנים והוא כבר נפל. אז סתם להגיד לאלה שנפלו מפה, אנחנו בחצי גמר.
2: שירים שהיו פה?
6: חבר'ה, אתם מלחינים גדולים. אתם מלחינים גדולים.
3: שירים שהיו בתוכנית?
6: לא. לא, שירים אחרים.
2: מהתוכנית קיבל...
4: אגב, אני רוצה לחדד את זה, שבכל התוכניות מוזיקה שהיו אפילו בעולם, דווקא אלה שהגיעו למקום השני, שלישי, רביעי וכולי, הם האלה שצמחו.
6: כן, וזה כל כך מהר.
0: דיברנו על זה, כן, דיברנו על זה.
4: ואתה יודע למה? כי דווקא מהמקום הזה שהם מבינים שהם צריכים יותר להשתפר, הם יותר הוכיחו את עצמם.
0: כן, הראשון פתאום נהיה לי ככה בפינפון, למרות שיש לנו פה דוגמה לא נכונה, כי הכוכב שלנו, משה פלד, זכה בעונה הראשונה, השנייה של מלחינים, ותקשיבו, יש לו...
4: לא, אין ספק שאלה שזוכים מגיעים גם למקום גבוה, אבל גם האלה ש...
6: זה לא אומר.
4: ברור, אבל עדיין, שתיים מקום.
0: טוב, רבותיי, חצי גמר, קול חי, קול חי מיוזיק, אמס, יוטיוב, כולם מדברים פה על הפרק המדהים הזה. חצי גמר, העונה הרביעית של המלחינים, הכל השתנה לנו. תודה לחיים קורץ שעורך, מנהל הפקה שימי ורקר, מפיק בפועל יודי סיני, מנהל טכני דוד טוויטו, עריכת וידאו אברהם ישחקוב, מיקס סאונד פסח בגץ, המנכ"ל דיגיטל מני גרה שוורץ, ינקי אס וכל צוות אתר אמס, הגרפיקה של סטודיו גיליזי, אפטר ואנימציה אורטל מלול, המעטפת המוזיקלית שלנו אלי קליין, תודה אלי, מנכ"ל קבוצת כוחי שמואל טיקוצקי, מנהל התוכנות ישראל מאיר, סמנכ"ל שיווק חנוך רפופורט, ואנחנו מוכנים. חצי גמר בחסות רקורד, אופנה מדויקת. ובשבוע הבא כל מלחין יקבל אתגר מיוחד להכין ג'ינגל שילווה את כל התשדירים של רקורד, ואנחנו נדבר על זה כאמור בשבוע הבא. עכשיו יוצאים לדרך עם הקרב הראשון. יבוא לפה וייכנס אחד יחיד ומיוחד, אחד מתוך ארבעה, מיכאל ייפי. כנס אלינו לאולפן, תנו לו כפיים שופטים. בוא ניכנס. הוא ייכנס אלינו כאן, ושוב, כמו שאמרנו, הוא ייתן מיקס קצר משלושה שירים שהולחנו. רגע לפני שתתחיל, יש לנו שופט אורח נוסף, כי זה חצי גמר. זמר, אני קורא לה חתונות, והוא שמח שאני קורא לה חתונות, כי הוא זמר חתונות מספר אחת בוותיקות בישראל. האיש 30 שנה, נשמע כמו ביום הראשון, יודע מה זה לחן טוב. שופטים, בוא נקבל מחיאות כפיים את מנדי ג'רופי. איזה פרק חצי גמר, לאופר וג'רופי שופטים, והם יודעים מה זה לחן. מנדי, שבוע טוב, תודה שאתה איתנו כאן בבין הזמנים הזה, בכוחי, בכוחי מיוזיק. חצי גמר, מיד יתחיל הראשון, אבל תסביר לי בעשר שניות מה זה לחן טוב בעיניך.
7: לחן טוב זה בעצם הדרך לבטא את פירוש המילות בצורה הכי נכונה. יש לנו טקסט, והמלודיה תיקח אותנו לרגש של המילים, לבטא את המילים, פירש המילס.
0: אתה אומנם זמר חבדי, אבל המון שנים חיפשת גם מילים טובות, כמו שאתה אומר. אני זוכר את מי התנני. לפני 30 שנה, לא יודע מיכל מישהו מכיר את השיר הזה פה.
7: כן, 32.
2: ארץ השתומת, זה...
3: האלבום הראשון.
0: ארץ השתומת, זה סתם, כן, נכון, נכון, גם מילים מעניינות ושונות. כאילו, גם אתה חיפשת מילים, למרות שחבדי, כי תמיד זה המילים כאלה, לילה, לילה, לילה, וכל מילים של ניחוח וזה, אבל הלכת גם על מילים שונות.
7: נכון, רציתי שיהיה חידוש, מילים שטרם היה להם חשיפה, טרם היה להם פירוש המילות. טרם שהיה להם גם לבטא את, את התוכן שלהם ולהביא את זה לכל עם ישראל. וארץ אשר טובית, כמו שנאמר פה, זה אחד הדוגמאות הטובות.
0: ואתה הדוגמה הגדולה, שהרבי מחב"ד אמר לך מרבים בשמחו, גם רוצה את הספר על מרבים בשמחו, ואתה מרבה בשמחה, אז תודה שאתה איתנו, מכבד אותנו פה. יש פה ארבעה מלחינים, מאזינים שלנו, כל אחד הכין שלושה שירים, אתם תשמעו אותם, תפרשנו, בסוף תחליטו יחד מי עם השניים שעולים לגמר הגדול, המלחינים, ושם יהיה מעניין מאוד. מיכל יפי, כל האחריות עליך אחי. מיקס שלושה שירים, שמואל כהן.
8: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: וואו, וואו, טעופי.
1: טעופי
0: ולאופר הראשונים פה, מעניין אותי לשמוע, כי אתם פעם ראשונה נתקלים בו. קודם כל, מה אתם אומרים על המלחין? הוא מלחין.
2: הוא יודע מה שהוא עושה, קודם כל, הוא מאוד יצירתי. השיר הראשון, אני ממש אשמח לשיר אותו.
0: יו! גם אני הכי אהבתי את הראשון שלו, אגב, מעניין.
2: מאוד מיוחד. הכתיבה שלך, אם זה כתיבה שלך, זה...
0: מילים שלך?
2: פשוט. מדהים, מדהים. צא מן הכלל.
0: איזה יופי. מויש לאופר, תראה, זה מאזין שלנו, שכבר בשלושה שירים, תראה איזה מוכשרים יש בדור בדור שלנו.
3: יפה מאוד, מאוד מקצועי, ושירים שנקלטים מהר, ומקצועי, נו, מאוד מאוד מאוד יפה.
0: לאיזה שיר התחברת משלישייה?
3: אני צריך לשמוע את זה עוד פעם, תבין, אני שומע את זה פעם ראשונה, אבל דווקא אהבתי את האחרון,
4: הקליפי. ידעתי.
3: לא.
4: ידעתי.
0: דווקא... אשבועל.
4: רגע,
0: זה...
3: לא, דווקא אנשים מביאים לי הרבה... לחנים שקטים לאבד שהם
0: אומרים... כן, רולי.
4: טוב, אני עשיתי פה חילוק מאוד מעניין. השיר הראשון מאוד מזכיר
0: את...
4: השיר הראשון מאוד מזכיר את אודי דמרי.
0: אוקיי.
4: השיר השני מתאים למשה קליין בול.
5: והשיר
4: האחרון מתאים לאידל.
3: מה מתאים?
4: נכון, נותנים לאידל, נכון?
3: אני לא יודע.
0: אבל תשמע, אתה רואה פה מכלול שבחור שהוא טוב.
4: לא, אני אגיד לך משהו. האמת היא, מזכיר שיום אחד היה לי איזה טאקל עם איזה קלידן, אז אמרתי לו, תיזהר, הבן שלי לא יביא לבן שלך עבודה.
3: תכלס, מתי העיבודים צריכים להיות מוכנים?
2: אני חושב שהוא מאוד יצירתי, אני לא
4: נזכרתי ביודי. היה לנו פה מלא דברים מעניינים לאורך כל העונה, אבל שאתה פתאום מקבל שלושה שירים וכל שיר בסגנון שונה, אתה מבין שיש בן אדם שהוא יכול לעשות, מצד אחד הוא מביא שיר שהוא מאוד מאוד ישראלי, מצד אחד על כן נפרש תוכו ותינוצל מן הכעס, זאת אומרת הוא עושה את זה פתאום בעברה אידישאית, בעברה איבריס כזאת.
5: גדלנו ככה. לא, גדלתי ככה.
0: טוב, שמואל, עצי לרומם.
6: לא, הוא שאל אותי, השיר האמצעי עשינו אותו סטייל קאנטרי כזה, אני קיבלתי אותו שקט. והוא, כשהוא הגיע לפה, הוא שאל אותי למה נעשה את זה ככה בצורה כזאת.
5: עכשיו הוא מבין כבר, אתה זה גדול המאבדים אומר לך.
0: אני לא הבנתי את השני כל כך, אבל אני צריך לשמוע את זה. אלך.
5: תקשיב, יש לו שני דברים שמלחין צריך. קודם כל, מה שדיברו פה, קודם כל מה שדיברו פה זה הקשת הרחבה, גם הישראלי וגם בחסידי, הוא עושה את שתיהם טוב. אתה עושה את שניהם טוב, וגם כל שיר בפני עצמו הוא ציון מאוד גבוה. הוא 8-9 מבחינתי. בעיניי, אתה...
0: לאיזה שיר מהשלישייה התחברת?
5: זו שאלה טובה.
0: כן, תדע למה. אם הוא יגיע לגמר, המאזינים לא ישיר רביעי. המאזינים יחליטו מתוך השלושה מה הוא ישיר.
5: מה הוא ישיר. אגב, הוא גם אמר, זמר לא קטן הבחור הזה.
0: כן, יכול להיות. טוב, נראה מה
5: אבל היה. אבל זה אנחנו לא שופטים. אני חושב שהייתי הולך דווקא לשיר השני.
0: וואו.
5: בעיניים עצומות, זה יותר טיפה נגע בי קצת.
0: מעניין.
5: אבל גם את השלישי אני אוהב, וגם את הראשון אני אוהב, אתה בהחלט ראוי.
0: לייפר, הוא בצדק פה הבחור, אין פה ספק בכלל. זה חצי גמר. כן.
5: הגיע השלב שאתה צריך ליהנות, זהו.
7: מה, זהו, בשלב הזה באמת...
5: תגמר, כולם נהנים.
0: אחי, מי שהכין שלושה שירים חייב להיות טוב.
7: קודם כל באמת...
3: ביום שלייפר מחייך, משהו נחייך.
0: משהו לא טוב, משהו לא טוב קורה פה.
3: צריך לזה...
7: אבל באמת, היה פה השיר השני, אני גם בעיניים עצומות, אני הפזמון מאוד מאוד אהבתי.
5: בעיניים עצומות,
7: אני הולכת. ואיך היו בנחס, גם שם אתה נכנסת שם בפזמון פתאום, ותשמע, אתה זמר, חבל הזמן.
5: זמר פצצה.
0: גם בחרתם את השלישייה, הוא כמר כזה בקצב, יפה, הרעיון היה מעניין. טוב,
4: מנחם, אין ספק שיש לזה השפעה, מלחין שיודע לבצע, אין מה לעשות.
0: זה היום, אמרנו את זה, זה היום, בתקופה של 2026, פעם זה לא היה. בבקשה.
8: כן, אני בסופו של דבר הזה רק לסכם את מה שאנשים פה אומרים, יש פה מגוון, יש פה יכולות מאוד יפות של הלחנה ושל שירה, והוא גם מתאים לכל הבא, בינינו.
7: לגמרי.
5: תישאר פה.
6: הוא מושא קליין, אני ממש...
8: יפה לך. מיוחד במינו, אני
7: באמת...
0: הרגתם לי פורמט, זהו.
8: כן.
0: חזרנו
6: למלחינים.
0: מי שאחראי את זה, זה נראה לי ריבול, כל ה...
8: אני חושב...
0: כולכם אתם המילים ושרים.
5: אני חושב שזה נהיה כבר, זהו, זה הדור.
0: פעם היה לאופר, והיה פריד, והיה...
7: יוסי גרין.
0: לא, מי?
7: ויוסי גרין.
0: גרין, בדיוק.
6: גם נהיה זמר בסוף.
8: אני חושב, אני חושב שכל שיר פה יש איזה זווית מסוימת.
0: מה אהבת במיוחד?
8: אבל את ה... מה שעושה בהיילייט זה את האי, האי, האי הזה שהוא מוסיף.
5: איפה? בשני, בשני.
0: אני זוכר שדיברנו על זה גם בסבב הקודם. טוב, השני כבר, שלמה בן דיין, עוד מעט השופטים יחליטו מי בגמר, שניים עולים מתוך ארבע, אין גגל הצלה, אין שופטים, אין כלום.
1: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
9: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
1: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תכניצו.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: הוא חוזר, הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
1: עכשיו איתכם, מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
0: בואו נקבל את שלמה בן דיין, בבקשה, בוא לפה שלמה, מה המצב? תנו כפיים שופטים לשלמה בן דיין. מאשדוד, נכון? שלושת השירים שלך הם?
17: ככה פשוט, סימן קטן וביום ההוא.
0: שאתגר אותך מי מהשופטים ביום ההוא?
17: ענן.
0: טוב, אבל שלושה השירים שהוא הלחין, הוא יבצע אותם יחד, שמואל כהן, אתה מוכן? רבותיי, שלמה בן דיין השני שלנו היום, חצי גמר המלחינים.
16: המלחינים.
1: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.
18: כמה עם הפנים אל הפנים, ככה אתה מרגיש אותי עמוק בפנים, איך שאני מתגעגע. וזה שקוף אצלי בלי מסכים, יש בי רצון לך

0: חברים, הבחור ליגה אחרת בכלל, עזבו אתכם. ליגה אחרת, נו מה זה, שלושה? אתה פתאום קולט את השלושה השירים שהוא דפק פה בעונה הזאת, שהוא הלחין את כולם. שמואל, רמה גבוהה.
1: רמה גבוהה מאוד מאוד.
0: השיר הראשון שלו זה השיר אולי הכי טוב שיצא, שמישהו הלחין פה בעונה הזאת.
1: יש בשירים שלו משהו מאוד מאוד נוגע.
0: השיר, שלמה בן דיין, ג'רופי. שוב, אתם השופטים, אבל הם כולם טובים, באמת. אין פה, מי שהגיע לחצי גמר חייב להיות טוב, אבל יש פה משהו שאתה רואה, משהו מטורף?
2: מאוד מיוחד. אני חושב שמי שבא בטענות אל הבחורי הישיבה שלא לומדים ליבה, שיבוא יסתכל על הטקסטים ויראה איזה רמה גבוהה. מאוד מיוחד, מאוד יצירתי, פשוט מדהים.
0: אלך, בוא, יש ויש. שלמה הוא אחד השמות שלנו.
3: לקחת
0: אולי
3: התמינים.
0: הוא ייפול היום, אבל הוא רמה גבוהה מאוד.
3: כן, אולי אני לא אעביר אותו, אבל הוא מטורף.
0: לא, אבל מה התחברת? לאיזה שיר מהם?
3: עזב אותך. זה לא משנה למה התחברת.
0: מעניין אותי.
4: איזה התחמקות.
3: אני אוהב בעיקר את השיר הראשון שלו בעיניי, משהו אחר ומשהו מטורף, משהו גדול. לא מספיק, אולי השופטים החדשים שאיתנו עכשיו לא מספיק כאיתו אוזן.
0: זכות הראשון. הוא היה שיר של
3: אפנו. כולנו
0: איך הלך ראשון? תזכיר לו הראשון?
2: ככה פשוט.
3: ככה פשוט רציתי להתקרב.
0: כן.
3: וואי, זה בטוח.
2: זה היה לזה מוטיבים שהם הזכירו לי משהו, למרות שאני לא הכי מקשיב להסיגנות.
3: לא, זה לא הסיגנות שלך בדרך כלל. אבל מה, זה מטורף, זה סוחט לך את הרגש.
0: איזה שיר.
3: זה ממש, קיצור.
2: אבל גם ביום ההוא, זה שיר
3: מאוד מיוחד. אין כאלה דברים, זה פלטפורמה מטורף. אתה מביא פה דברים אחרים שלא שמענו עד היום.
0: מנדי?
2: כן.
0: לא, אמרת, לייף? לייפר הליטאי, תתחיל להתעורר, יקר רוח.
5: לייפסטייל. קודם כל, מבחינתי סימן קטן. סימן קטן זה השיר שאני הכי אהבתי. אני מאוד אוהב את הסיום שלו. תן לי עוד סימן קטן. זה את המשקל של המילים על המנגינה, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. אני פחות התחברתי ביום ההוא, אבל הוא עדיין יפה. ובאמת, יש לך...
1: לא סבלת.
5: לא סבלתי בכלל, באמת רמה גבוהה.
4: אין ספק שככה פשוט זה שיר פצצה, ואני מאוד אהבתי את הפזמון. זאת אומרת, יש שם איזה משהו שאתה מצפה שיקרה, וזה קורה. זה מאוד מאוד אהבתי. כמובן שעומר ביום ההוא זה שיר מאוד יפה, אבל זה מזכיר המון המון דברים, זאת אומרת...
3: לא מזכיר לי כלום.
4: אני עדיין מצפה לשיר שהוא כן מהמקורות.
3: תעזור לי.
4: שהוא ישפוך אותי ממש.
0: ידידי. אתה לא צריך לצפות לשיר מהמקורות, והיום זה, כמו שג'רופי אמר, כל אחד כותב מילים, זה נגמר הסיפור של...
4: זה יפה, זה נעים, זה מצוין, אבל אנחנו נשקלל לך זה אחר.
0: אבל אהבתי את המשפט שאמרת, באמת, שציפיתי למשהו והוא קרה, זה...
4: כן.
0: כי זה היה כזה, באמת ראו שהוא הולך, יאללה, תביא, תשבור בו, שבר, מוישה לאופר.
6: דווקא התחברתי לשיר ועומר ביום ההוא.
5: דווקא.
4: רגע, שמואל.
0: זה כזה צפוי.
3: לא, זה לאופרי. מוישה, זה מזכיר לך שירים אחרים? רגע, שנייה, אני חייב לשאול אותו. זה מזכיר לך שירים אחרים?
0: כן, בטח.
3: לא, תבוא.
0: בטח.
4: ויומר,
3: מוישה לאופר.
1: אף מלחין לא היה מלחין את המילים האלה בכזאת צורה.
6: כל המוזיקה החסידית זה מסגרת. כל אחד נוגע קצת פה.
3: כן, אבל לא, אבל יש פה משהו שהוא חדש, או זה אותו דבר כמו כל השירים החסדיים.
2: דווקא הפוך, בגלל שהיה שיר שהוא קצבי, ועכשיו הוא נתן לו פרשנות.
3: שומעת לך יותר עמוקה.
2: מרגשת.
3: עצובה אפילו.
2: כן.
0: מעניין, הוא הפך את זה לשקט כזה, מרגש.
6: אני לא יודע, מה היה גצבי?
3: ויומר, ויומר.
5: המילים, למילים.
4: המילים, זה נגיד, היה כבר המילים המקוריות של...
3: עמית ליסטמן.
4: אני פה. זה המילים המקוריות של ועומר.
6: העיקר זה, אולי אם אני אשמע עוד פעם את השירים הראשונים, צריך לפעמים, האמת היא שצריך לשמוע פעמיים.
4: מה אתה חושב בכלל על הסגנון? אגב...
3: הוא צודק, אנחנו כבר שמענו.
4: ועומר ביום ההוא, הרי כל הקטע הזה קיווינו לא יביאו אישיינו. מצד אחד זה החסנים, מצד שני, בגלל שאתה מצפה שזה יקרה, אז...
0: אבל את השירים האלה, באמת, האמת היא שג'רופי ולאופר בפעם הראשונה נתקלים בשירים.
3: כן,
5: נכון, קשה. נכון, מאוד קשה.
0: שאל, השיר הראשון, שאין מעצמי שלא מכיר, ולדר.
4: קודם כל, אני חייב לומר שכשהגענו לשלב הזה, אני אמרתי, למה בעצם צריך שלב שבו אנחנו חוזרים על כל השירים? ואני אומר, זה העונה. זה עיקר העונה, כי אנחנו לוקחים את כל הלחנים שהוא עשה פה, אנחנו נזכרים בהם ומנתחים אותם, ורואים את המכלול שלו. זה כמו התצוגה, החלון ראווה שלו.
0: אדוני, בוא תביא את המנות על השולחן.
4: בדיוק, זה החלון ראווה, ויש פה חלון ראווה מטורף, הוא מלחין מוכשר מאוד. אני מתחבר ללייפר, שגם הפזמון שאני הכי אוהב זה את ה... וכמה עוד נשאר רק להגיע עד אליך.
3: חלק אחר.
4: זה מאוד יפה.
3: חלק אמרת האחרון.
1: אני רוצה להוסיף על משה.
4: הפזמון של השיר הזה, הפזמון של השיר הזה גם, אני הכי התחברתי אליו מכולם, והמכלול, יש פה מכלול יפה.
1: אני רוצה להוסיף על משה, שאני מכיר מלחין אחד, שהוא יוצא לו לחן אחד מאוד מאוד טוב בפוקס ונורא נורא הצליח. עכשיו הוא מלחין עוד הרבה הרבה שירים, אבל כולם בכלל לא באותו לבל. לכן השלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאתה לוקח מלחין ואתה שומע כמה לחנים שלו, אתה יכול לראות איזה מכנה משותף של משהו שהוא ברמה, או אתה אומר, טוב, פה היה לו שיר אחד טוב, פוקס במקרה.
3: פה זה לא פוקס.
0: אני אומר לשופטים, דיקמן, לייפר, אלחדד ווולדר, באמת, בשני המקרים הראשונים של התוכנית פשוט לא טעיתם, העליתם אנשים שהם באמת ברמה גבוהה, כי שלושה, כל אחד...
5: הדס לך שאנחנו טובים?
0: אתה יודע מה, שניים שלושה שירים טובים.
3: סתם משלמים לנו?
0: כן. תודה בן דיין, בהצלחה רבה. אני מת לראות אותו בגמר, את בן דיין הזה. והוא, השלישי שלנו, חברים, תקשיבו, יש פה פרק קשה מאוד. אחד המוכשרים, הוא נפן בגגל הצלה, חזר, בוגר חברון, שירת בסוריה, נכנס, היה בכלל בקינדרלך, אחד הכוכבים. נטלן קונסינגר, המוכשר מאוד.
4: נטלן
0: קונסינגר, תקשיב, אחי, אני בלחץ, כי יש פה פרק מטורף. תרגיע אותו. המלחינים.
7: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: הכל זה לטובה.
1: וואו, וואו, איזה כיף לשמוע אותך. בוגר הקינדרלך שלנו, נתנאל קונסינגר, שהלחין שלושה שירים כל כך טוב. האחרון פגז וכולם טובים, ואתה מהנשמה, מה אתה אומר?
2: הכי אומנותי שהיה פה עד עכשיו.
1: הכי אומנותי.
2: כן.
1: אומנותי, מבין מה הוא רוצה, לא פרייר בכלל, ברמה, ברמה גבוהה, מנדי ג'רופי.
3: קודם כל אפשר לומר שיש לו בית ייצור שלו, אתה שומע את ההשפעות של אחד מהשני.
1: כן, אתה מצליח להבחין ששלושתם זה כמו אותו אזור.
3: יש לו, ואני חושב זה יפה.
1: בטח, זה יתרון גדול גם, נכון?
3: האמת שהסגנון הזה של מלא אינפורמציה של מלל בתוך הזה, לי קשה, צריך להתרגל לדבר הזה, אבל מאוד מיוחד, סגנון ככה מאוד
4: מאוד מיוחד.
1: לאיזה שיר התחברת משלישי?
3: לשלישי.
1: השלישי, כן, גם אני. אלך?
4: הפורמט הזה של היוצר, ולא רק כמלחין, אני חושב שהוא הקטר, כי הוא באמת מביא את עצמו עד הסוף, הוא ממלא את עצמו ביצירה.
1: אבל אנחנו לא מחפשים היוצר
4: פה בשירה. אנחנו לא מחפשים, כמובן.
1: אין מה לעשות, אנחנו עדיין מסתכלים בלחן.
4: נכון, מחפשים את הלחן, אבל כמכלול, כשאני מדבר על יוצר, אז אני אמרתי את זה כבר בתוכניות הקודמות, מבחינתי אתה שמה. אבל כשמחפשים, כשבא פה זמר כמו מנדי ג'רופי, והוא מחפש גם למצוא את עצמו בתוך לחן, אז אתה לא שואב אותו אליך למקום שלך, וזה לכן קצת לא מרגיש לו בנוח לפעמים. אבל אתה במקום שלך מלך.
1: לייפר?
5: אז קודם כל באמת מבחינת...
3: אני גם חושב שאתה מלך.
4: לא, אני רק פרשנתי את מה שהוא אמר, לא אמרתי מעצמי כלום.
5: כולם, כולם. גם אני, גם אני.
1: אני לא, כל פעם אני מדבר על הסיפור חיים שלו, שהתחיל בקינדר לחיים, אני זוכר אותו בתור ילד בקינדר
6: לחיים. עדיין בקינדר
1: לחיים.
6: עדיין בקינדר
1: לחיים.
4: אתה זוכר אותו מהקינדר
1: לחיים? כן.
4: ממש.
1: כן, הוא היה עשי בתוכניות.
5: זוכר אותך, כן.
1: כן, מה, הוא היה עשי ילדים עם פדידה, מה? עוד לפני פדידה, כשלפידות היה, אני חושב.
5: כן,
1: כן.
4: היינו רואים, לא? אתה יודע, היינו רואים אהב.
5: גם, דודי.
1: היינו רואים,
5: אתה מוכן.
1: היינו רואים,
5: אתה
1: מוכן. ואז הוא נהיה בישיבת חברון, תקשיב, שפיץ, ואז הלך לסוריה להילחם. יש פה הכל כזה.
4: בכלול, והכל בשירים שלו.
1: לבנון, סליחה.
5: עכשיו לבנון.
1: עכשיו לבנון. טוב.
6: היה לבנון וחזר לחברון.
1: ליפונוביץ'.
6: וחזר לחברון, לא לישיבה, אבל.
1: לייפר, סליחה, קטעתי.
5: כן, אז באמת מבחינת טקסטים, וזה באמת טקסטים שלך מאוד מאוד מעניינים, אני לא מודה שאני לא תמיד מבין כל מה שאתה רוצה, כי באמת זה סוג כזה של איזשהו סיפור שאולי אתה לא רוצה שאני אבין, או שזה הסיפור שאתה רוצה שאני אתעמק בו, ואולי בסוף אני כן אבין. אבל אתה מבין אותי, בסוף אני לא יכול להפריד.
1: זה מקשה אחת.
5: אני לא יכול להפריד, כי בסופו של יום, בתפיסה שלי, מילים מביאות את המנגינה הזאת. זאת אומרת, המילים הם כמו שהפרשנות, המלודיה יכולה להיות רק פרשנות למילים. אם אני לא מבין את המילים, גם קשה לי קצת להבין לפעמים את המבנה המוזיקלי, כי אני לא יודע מה זה בא לומר. וגם אני מאוד התחברתי לשיר כל זה לטובה. היה לו בו משהו שטיפה לי יותר, היה לי טיפה יותר קל איתו.
4: חייב להוסיף פה רק משהו קטן. לגבי מה שהוא אמר, לא תמיד צריך להבין הכל. זאת אומרת, אני יודע שהוא אמר דברים נכונים.
2: לפחות לא פעם הראשונה. אפשר לשמוע
4: שאתם כמה... כן, אני אומר, בשיר לפעמים צריך להשאיר מקום למאזין, לרחף עם ההרגשות שלו וללכת להם לאיף שהוא רוצה.
6: נתנה, אני הייתי מספר לך, שתגיד, אתה לא מחליט עליי.
2: זה משהו אומנותי.
3: דרך אגב, זה ההבדל בחסידות חב"ד בין ניגון לשיר. חסידות חב"ד מסבירים שניגון...
4: עדיף...
3: זה משהו אבסטרקטי, זה... אין לו... אתה יכול לקחת את זה...
4: לאיף שאתה רוצה.
3: אחד יחשוב על זה על קריאת שמה, ואחד יחשוב על השריר שבביתך. זה ניגון. כשיש לך טקסט, אתה מנסה להבין. בחולצה לבנה זה ערב שבת, משקיפה, אתה קיבלת איזה צימר, לא יודע.
5: לא, זה משהו שם בבית שלי וזה הסיפור.
3: אז אתה, החיים שלך טובים.
5: הוא משקיף על הבריכה.
4: מה שאנחנו משלמים 2,000 שקל ללילה, יש לך בבית, אוקיי.
1: בוא תעשה איזה ניגון
5: שלי, אבל זה מעבר לרחוב, אני ממש פרויב.
4: אתה רק רואה.
1: תעשה איזה ניגון חב"ד, ניי ניי, ניי ניי, ניי. טוב, רולי.
6: תראה, דבר ראשון, אני מאוד מאמין לסיפורים שאתה כותב. ואני גם רואה שיש עומק בשירים שאתה כותב, שזה סיפור שאתה חווה אותו, שאתה חולם עליו, שאתה מפנטז. זאת אומרת,

0: זה לא סתם לכתוב איזה מילים, איזה... אתה כותב פה סיפור, כל שיר הוא סיפור בפני עצמו. ויש כאן איזה משהו שהוא שונה, זה ז'אנר שהוא מסוים, כי אני רואה שכל הקונספט של, של הסגנון שלך הוא אותו, הוא אותו קונספט, אוקיי? זה לא שאתה לוקח איזה משהו שהוא יותר פשוט עם איזה כמה מילים, ואני מאוד התחברתי גם לשיר זה לטובה. גם שיש לו משהו חדשני כזה שמאוד מתאים לדור, לא, לא, לא, לא, לא, וכל האלה ש... מה לעשות שבשנים האחרונות זה מה שתופס היום את האוזן.
1: אני אגיד לך, כל מילים שהם תוכן של תקווה, שזה היום זה
0: לא... לא, אבל אני רוצה להדגיש עוד משהו. היום, איך יודעים הצלחה של שיר?
2: עם הילדים אוהבים.
0: בדיוק. אני, שאני רוצה...
2: עוד יותר טוב כזה.
0: מויזה שואל, כן? איך אני אוהב את הקצב, מויזה? אני, שאני רוצה לבדוק שיר אם הוא טוב, אני לוקח איזה מישהו מהמשפחה, איזה ילד כזה ניטרלי, אפילו שלא חייב להיות מוזיקלי, ומשמיע לו שיר. אם אחרי פעם אחת הוא חוזר ומדקלם את השיר, זאת אומרת, זה הצלחה של השיר.
3: שאלה, אתה רוצה שיר ילדים או שאתה רוצה שיר...
0: לא, זה לא משנה, אבל מהילדים זה נכנס למבוגרים.
2: לא נכנס לך עוד יותר טוב, ותת וכל הדברים האלה של ילדים.
0: מהילדים, כמו, למה שהוא הגיע אז בדיסק הראשון שלו זה, יאללה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, לא משנה, אבל זה היה הדיסק הראשון שכאילו קיבל...
2: לא. טוב, בוא נעבור הלאה.
0: מבחינת הלעיתים של הסיטואציה.
3: כן.
2: לאופר?
4: הוא מזכיר...
2: יש פה לייפר ולאופר היום, מעניין. לא, נפל לי
4: את המון. מזכיר קצת את אהרון רזל.
2: וואו,
5: זאת מחמאה גדולה.
2: זאת מחמאה, תשמע,
0: מה, בנירות?
2: יותר מטורף.
3: לא,
4: באורך של הטק. מה אתה שואל?
0: בנירות, בנירות.
4: לאהרון יש הרבה... בלחנים, בטקסט.
2: התחברת, אמר לאופר?
4: אני לא יכול להגיד לך את האמת אחרי פעם אחת, אבל...
5: הוא צודק.
4: היה מעניין.
2: אני אוהב את הקו שלו, זה...
4: לא, אמר לך את האמת.
2: נכון? אני לא ביקשתי להתשקר בשום פעם, אחי. מוישה, שמור על הכל.
4: כשאני אתחיל לאבד את זה, אז אני אתחבר לזה.
2: הכל ביזנס אצלנו. מר ולדר, ידידי הטוב.
5: קודם כל, סתם, מבחן האחיינים אצל רולי מאוד מרתק אותי. כאילו, הילד שבסוף אומר לו לא הלך...
2: זה הבן שלי אוהלי.
5: אתה מבין שבסוף לא יקבל אחר כך...
0: אגב, סתם, אפרופו, יש למוישה נכד. בן כמה הוא היום?
4: רדע.
5: תן לו לאבד אותו.
0: היום ב-13, אבל אני הייתי באיזה נופש לפני 6-7 שנים, והוא עלה לשיר בכוכב, משהו בתוכנית של שירה, והוא שר שיר שלו. ואני הייתי אז שופט בתוכנית, וכל כך התלהבתי, אמרתי לו, זה שיר שיהיה אצלי בדיסק, והשיר הזה יהיה אצלי בדיסק.
2: וואו.
0: והוא הלחין אותו בגיל 5.
5: וואו, זה סקופ.
0: בגיל 5 הוא הלחין אותו.
5: יפה מאוד.
0: ו...
5: זה הבן של מי?
6: כזה סבא, מה אתה עושה?
0: הבן של שלוימי.
5: יפה.
2: אגב, ירושלמים. אלי מוזיקאי ענק, צביקי.
0: כן.
5: כן?
0: כל הצאצאים של מוישה מוזיקלי.
2: לאופר זה שושלת. טוב, גם לייפר זה...
0: ואגב, אתה יודע למה הם מוזיקליים?
5: אבל אני רק...
0: למה הם מוזיקליים לאופר? כי הם נדודים שניים שלנו.
5: אני אתייחס ל...
2: גם אתה תפסת את קרמפה ללאופר, עם עזוב אותך משתיות. ולדר, סליחה, כן.
5: אני אתייחס לשירים של המלחין שלנו פה, ברור שהוא בחור מוכשר מאוד, ובאמת אני מתחבר למה שאמרו פה, שהוא מחובר לאומנות שלו.
2: מה השיר שהכי אהבת?
5: אני חושב, גם בזמנו, מאוד הכי... סתם, השיר השלישי שאמרנו שהוא יותר פופ, שימו לב שכל השירים שמצליחים יש בהם את המילה טוב. מילה טוב, טוב, טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, אז זה ילך בסוף. אבל אני אוהב את הדווקא, את ה... נראה לי שהדבר שהכי מחובר וגם הכי יכול להיות מובן, זה הוא עם החולצה הלבנה, שהוא סיפר את הסיפור שלו גם, שזה כאילו איזה חלומות של ילדות, ההוא שהיה בקינדרלך ונשבר לו החלום וזה, אז כאילו שמה זה התחבר אליי, הרגיש לי מאוד אמיתי.
2: הוא וג'וב,
5: נשים
2: לו חולצה הלבנה, קונצי, תודה אחי, ביי מותק, ביי. מתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה תוציאו 2 מ-4 אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין 3 שירים, ישיר את 3, שמואל כהן אם מאבד, שיאבד לו, 3 השירים שלך, איך הם נקראים?
7: ברגע קוטוין, יום זה לישראל,
2: ושוב השם. אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה אחי.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והבעילויות מבית נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
11: חדשות כל חי, השעה 12.
12: שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. לאחר כמעט שבועיים ברצף של תקיפות ליליות באיראן, בליל שבת והלילה לפי שעה, ארצות הברית לא ביצעה תקיפות מן האוויר באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום לא פרסם הודעה עוסקת בעצירת התקיפות. דיווחים בכלי תקשורת מקומיים ואמריקנים דיווחו מפיו של בכיר ישראלי כי בישראל נערכו ללחימה רחבה בליל שבת בשל תקיפה אמריקנית נרחבת שלבסוף לא יצא אל הפועל. הניו יורק טיימס מדווח כי מפציצי B-2 וB-52 מפציצים כבדים הועלו לכוננות גבוהה ומטוסי תדלוק נוספים הועברו למזרח התיכון כחלק מהערכות אמריקנית. הניו יורק טיימס מדווח הלילה בשמם של גורמי מודיעין אמריקניים הסבורים כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מעוניין להחזיק, לייצר ולפתח נשק גרעיני הרבה יותר מאביו וממנהיגים קודמים באיראן. על פי הדיווח, כחלק מקידום המטרה, העבירה איראן צנטרפוגות רבות להר המקוש. על פי הערכה, בטהרן פועלים לייצר ראשי נפץ גרעיניים אותם ניתן להרכיב על טילים בליסטיים. שוב פיגוע קשה בשבת בדרום הר חברון. מחבל חטף נשק מחייל, ירה בו ונמלט מהמקום יחד עם כלי הנשק. החייל נפצע והוא עבר לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בתום פעילות נרחבת הצליח הצבא לאתר את כלי הנשק ולעצור את המחבל. לאחר הסלמה בשישי האחרון בפיגוע בשומרון, בו נרצחו שני יהודים על ידי המון ערבי, כוחות צהל, שבק ומגב פעלו במהלך הלילה ובשעות הבוקר למעצרם של יותר מ-70 מבוקשים ולסיכול טרור ביהודה ושומרון. בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הטיח את התובע האנטישמי שהוציא צו מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ובכירי מערכת הביטחון בישראל. התובע קרים חן הודח מתפקידו לאחר שנקבע כי ביצע עבירות חמורות של חובתו המקצועית. חן מצידו מכחיש וטוען למניעים פוליטיים. חשש לפיגוע דריסה בשעה האחרונה בברלין, מכונית נהוגה בידי מוסלמים מהגר, דהרה אל תוך קהל אנשים במהלך אירוע חג נוצרי בבירה. כמה אנשים נפצעו באורח קשה והמחבל נעצר. כתוצאה מכך המשטרה עצרה את כלל האירועים. שריפת ענק פרצה בליל שבת בסמוך לקברו של מייסד חסידות חב"ד, הבעל התניא בעיר הדיץ' שבאוקראינה. למקום, לבית הכנסת ולמתחם הכללי נגרם נזק רב והוא נהרס כליל. חלק מספרי התורה ניצלו בידי הופכים ועובדים מקומיים. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות. זמני הלכה למחר, יום ראשון י"ב במנחם אב תשפ"ו, עלות השחר ב-4.39, הנץ 5.51, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הקרא ב-9.18 דקות וסוף זמן תפילה ב-10.27, השקיע ב-7.45. דף היומי בבלי חולין פ"ז וירושלמי בבבת רג', הרמב״ם היומי הלכות לולב פרק ח', ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות פסולי המוקדשים פרק י"ז, המשנה היומית מסכת כלים פרק י"ט משנה י'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו, לילה טוב ושקט.
13: ועכשיו קולות השבוע.
14: מביקור אצל האסורים אני לא יכול לראות את הדמעות הזולגות מאלה שנמצאים כאן. תפסיקו לעצור את בחורי הישיבה והאברכים לומדי תורה, זה לא עוזר להביא אותם לצבא וזה לא הדרך.
15: הוא לומד תורה, בשביל זה לא מכניסים אדם לכלא. באף מדינה בעולם זה לא היה.
16: שושעים, כובשי כיפות סוגות זה לא פחות מהם. אני הייתי שואל אותם לשיטה סיו, אין להם שיטה ממש, לשיטה סיו. אם המדינה שולחת חיילים לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר. רצח ממש. אז הם מסיתים ברצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה.
17: היום היא מבקשת לפטר אותי. בשים לב לטענה שלה, שאני ביקשתי לקבל תשובות מדוע הרביצו לחרדים באותו אירוע מפורסם עם עלות, איך אחת כזאת מוזמנת לישיבות ממשלה, לישיבות קבינט. נדמה לי שאין אחד במדינת ישראל שמבין מה הסכנה מהגברת הזאת.
18: בלי ייעוץ משפטי, שהוא לא ייעוץ, שגלי באמת לא יועצת, היא באמת עבריינית שמנסית לחרחר מלחמה במדינת ישראל, והיא יש לה, יש לה מנת יסוד בליבוי של השנאה.
19: גלי בערב בערה, אני לא סופר אותך ממטר. את תמשיכים לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו, אנחנו באים לנצח ובעזרת השם להעיף אותך הביתה.
20: פריסה של מבנה ובו לחודים, לצערנו נקבע מותו של אדם נוסף שלצא מבין האריסות. הצירים עדיין סגורים על מנת קודם כל לוודא שאין נפגעים נוספים.
21: ראינו סוג של מסעדה, בית קפה, ישבו שם מספר סועדים, המרפסת קרסה על הגג של אותה חנות, תוך כדי הם הגיעו למקום הנכד והנכדה של אותו קשי, הם ראו אותו לחוד מתחת לאריסות ולא רואו חיים.
22: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
0: מחכים את חרפת הגירוש בצפון השומרון. אנחנו נעשה את זה בעזרת השם, בנחישות ובהתמדה גם כאן ברצועת עזה.
17: סמוטריץ' פונה לציבור מסוים, אני פונה לכולם, גם לחילונים, גם לחרדים, גם למסורתיים, גם לחסידים, גם לליטאי, אני פונה לכל עם ישראל, אני של כולם.
0: חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות.
18: ראש ממשלה אמר את זה בעצמו, הוא רוצה ממשלה רחבה, מצד אחד לא מוותרים על הגוש, כי אם הוא יוותר על הגוש, הוא לא יישאר ראש ממשלה.
1: הדבר הערבי סובל כל הזמן מגלי פשיעה שהולכים וגדלים, זה בלתי נסבל. אנחנו החלטנו להעצים את המלחמה בפשיעה הערבית, עכשיו להכניס גם את השב"כ פנימה, לעזור למשטרת ישראל.
17: זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, אבל אני אומר לאותם מחבלים, אני אמשיך להנהיג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך לעשות רפורמת נשק, לפתוח כיתות כוננות, אמשיך לעשות הריסות בפזורה הבדואית, מה שלא חוקי יארס, לא יעזור להם, אני לא מפחד.
22: אני מבקש בהזדמנות הזאת להודות לראש הממשלה שהוביל את מדינת ישראל בתקופה המאתגרת הזאת, לייעוץ המשפטי של הכנסת, מילא את יעודו באופן המיטבי, להבדיל ממקומות אחרים.
18: הם אומרים לי כל הזמן בפרסה, אנחנו לא רוצים להיות יותר באופוזיציה, והם בעצמם מעשו בחרם על ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: ברור שיש הסלמה, וההסלמה הזאת יכולה להכניס אותנו פנימה, אנחנו ערוכים למצב כזה, לכל תסריט, גם לתסריט שהתקפו אותנו וגם לתסריט שהאמריקאים החליטו שהם רוצים גם את השותפות שלנו. צה"ל וכוחות הביטחון ערוכים לכל התפתחות.
0: מדינת ישראל אין אינטרס להצטרף למערכה. מטרת העל שלנו במערכה זה לערער, להחליש עד כדי הפלת המשטר. הדרך הטובה ביותר כרגע להביא להפלת המשטר זה כלכלית.
11: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי.
23: גלים של חופש.

0: מתמודד רביעי ואחרון, חצי גמר המלחינים, איזה פרק אדיר, לכו אחרי זה תוציאו שניים מהארבע אלה, זה מטורף. יצחק בלוך, בוא, אתה רביעי ואחרון, וגם הוא, הלחין שלושה שירים, ישיר את שלושתם, שמואל כהן עם מעבד, שיעבד לו, שלושת השירים שלך, איך הם נקראים?
1: רגע קוטוין, יום זה לישראל,
2: שוב השם.
0: אחי, תתעורר לי פה, אתה מרדים אותי קצת, בין הזמנים פה, לא נעים לי פה, אחי. בלוך!
3: המלחינים. ביצוע חצי הגמר.

0: יהודי עדין ורך כזכוכית, חייבים לומר את האמת, ובאמת זה בא לידי ביטוי בלחנים ובשירה. בלוך שנתן פה שלושה ביצועים שהוא הלחין כמובן, אנחנו לא מדברים על הביצוע אלא לחן, שמואל, היה מעניין, היה
1: עמוק. היה מעניין, בטח, יש לו בלחנים תמיד מהלכים כאלה מוזיקליים של אקורדים ודברים שעושים את זה כמו שצריך. באמת יש לו שירה מאוד מאוד עדינה, אני חושב שאנחנו צריכים לשפוט את הלחן ולהרגיש איך הלחן עובד.
0: כן, כן, זה מה שאנחנו נעשה. לאופר, לדעתי, אתה לא צריך לשמוע פעם שנייה את השירים האלה הפעם, נכון? יש לי תחושה שהפעם יותר התחברת, הזדהית.
2: השיר, אתה שואל אותי? דבר למיקרופון,
0: כן.
2: השיר הראשון היה מאוד יפה, וגם השיר האחרון.
0: נכון.
2: שיר
0: השני היה פחות.
2: מזכיר לי כזה שיר, באמצע אני לא כל כך התחברתי, אבל הראשון והשלישי,
0: זו התקדמות. עד עכשיו הוא לא צריך לשמוע פעמיים, פה הוא לא צריך לשמוע פעמיים.
3: השיר השני הביאו רק בית ראשון, יש לו עוד המשכים.
0: כן, מנדי ג'רופי.
4: זה בהחלט יותר המגרש הביתי, מה שנקרא. יש משהו מיוחד אצלו שהוא מאוד עדין, והמילים הציוריות באות לידי ביטוי בלחן. אני מאמין שכשהוא יפרוץ עם הרגשות שלו גם כן, אז נוכל להרגיש את זה יותר, למרות שזה...
5: הוא ליטווק, מה אתה רוצה?
4: צריך לקח כוס משקה לפני. זה מצוין, ממש מצוין. פירוש המילות, לחנים מקוריים, יפה מאוד.
0: יוצא מהכלל, אלך.
6: הלחנים שלו לא סטנדרטיים בעליל, ממש. כל לחן יש לו איזושהי טביעת אצבע שלו. דווקא מויש, הייתי בטוח של השיר האמצעי טוב, כי זה ממש זה הז'אנר של יואל אלי ישראל, אוי ואבי שמחו, לא?
2: כן, אבל אולי צריך לשמוע את זה.
6: טוב, אבל בהחלט
5: רוצה עוד פעם.
6: אבל ממש ממש מיוחד, ממש מיוחד.
2: אני אקח את הקלטת הביתה ונשמע את זה עוד פעם.
7: את הפטיפון, תקליט.
5: אין ספק שיצחק בלוך, מבחינת התענוג שלי מהמבנים המוזיקליים, כאילו באמת
6: תענוג צרוף
5: בדרג הקוטון ובשוב השם, באמת מבחינתי זה ממש כיף, כיף לי לשמוע את זה. זה מאוד מיוחד, שוב.
8: בדקו שאין רעידת אדמה איפשהו בעולם.
5: לא, אני מאוד אוהב את זה. שוב, באמת השאלה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה...
0: השאלה מתאים לדור שלנו.
5: תראה, גם העובדה שבעצם אתה בדרך כלל באמת מלחין שירים שהם קצת יותר מורכבים, וזה באמת פונה לקהל יותר ענין וקהל יותר מצומצם, אבל אני אומר לך תודה, כי פשוט כיף לי.
0: טוב, רולי.
7: אין ספק שיצחק בלוך, הוכחת שאתה יצחק בלוך ולא יצחק ברוך. ובאמת יש לך...
0: אתה נשמע קצת ברוך.
7: שמה? מה אני?
0: אתה
7: אומר מה הוא אומר? שאני גם קומיקאי.
6: מה זה קומיקאי? זה גם, הוא קומיקאי.
7: לא, הרולי האמיתי...
0: אגב, הוא לא רצה לשיר, הוא אמר. זה לזכותו, כי הוא מכיר את מקומו.
6: אתה שר יפה, אבל מאוד עדין, והיה צריך מישהו שיפתח את השירה שלך.
1: זה בסדר, השירה היא לא הנושא פה.
0: יושבים פה, יושבים פה שישה.
4: אם היה מבצע את זה,
7: לא הסתכלתי על
4: זה. היה לוקח את הציוריות הזאת של הערים, זה שיר אדיר.
8: מנדי, בשלבים הקודמים,
4: מנדי, אבל אתה יודע,
7: מנדי, מה אמרתי לך?
4: מישהו שאני מתפלא, ואני חושב שזה לטובתך, שאתה כזה עדין, ואתה מבטא כאלה, ואתה מוציא כאלה רגשות, לא מבטא אותם, בשירה, אני לא מאשים אותך, אבל סימן שיש לך איזה, פשוט שים עלינו פס.
0: מה מג'רופי, הראו לי.
7: אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד חברתי לשיר הראשון, מאוד. מאוד, אני גם בתחילת התוכנית, הרגע שהתחיל אמרתי למנדי, זה שיר שמנדי אוהב.
4: מאוד, מאוד.
7: והשיר השני זה שיר שבת, שאני מאוד מחובה לשירי שבת.
4: ושוב השם, חשבתי שאני מתחיל לשמוע את רגע עוד ישו.
6: בבית זה קצת מזכיר, אבל הפזמון זה נעלם.
7: אז אני אהבתי את הפזמון, אז זהו, אני אהבתי את הפזמון, דווקא את הפזמון יותר אהבתי מהבית, ובשיר האמצעי יום זה לישראל, ציפיתי באמת את הפזמון, וזה משהו יותר שיקח אותי, זאת אומרת, משהו יותר מעניין, וזה נשאר אותו דבר. אבל נשאיר את זה לשיפוט.
8: יצחק בלוך מתחילת התוכנית היה אחד מהפייבוריטים שלי, אני חייב לומר, בגלל שזיהיתי את הפוטנציאל בתוך המוזיקליות הגדולה, בתוך האיכות של הלחנים שלו. זה באמת, יש פה פער, כמו שכולם אמרו, כמו שהוא אומר, יש פער בין יכולת הביצוע שלו ליכולת ההלחנה שהיא אדירה, היא ממש אדירה, הוא מהכי טובים
5: שלו בתוכנית. לא בא לכל הבא, הוא בא למכינים.
0: אגב, הוא מכין אדיר.
8: נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני בא לומר. השיר הראשון שלו, לדעתי מהטופ 3 של העונה.
6: תן את השיר הראשון שלו לבני פרידמן, אם תזמור את 90 נגנים של אלי יפה מאחורה, אז אנחנו סוגרים את הבאסטה והולכים.
8: אז לכן אני חושב שפר מלחינים, ספץ.
0: טוב, תודה רבה לך מר בלוך.
3: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עכשיו רגע גדול.
4: אני רוצה להגיד שבאמת היום צריך לחזק את הלחנים האלה.
8: יפה.
4: מבלי לזלזל בכל המילים והשירים שיהודים כותבים מהלב.
0: אני תמיד אומר.
4: אבל השירה החסידית חייבת קצת איזה upgrade.
0: אז אני אומר תמיד בשידורים שלי, ואני לא בא לחנך את העם, וגם אנחנו לא יכולים, צריכים לזרום. מה שאנשים אוהבים, זה מה שאוהבים.
4: אתה כבר 32 שנים רק מחנך את העם. אני לא באתי לחנך את העם.
7: אני יודע שכל 5 דקות מנדי צריך להזכיר משהו שמסגיר אותו לזה שהוא מגיע, מביא לפה את הפן החסידי.
0: אחי, אני זוכר שכשהתחלתי את הקריירה שלי ברדיו,
5: זה מנדי,
0: התחלתי את הקריירה שלי ברדיו בערוץ 7, זה היה איזה חודשיים אחרי שהוציא את ארץ אשר טומית, ואז זה כאילו משהו חדש כזה נהיה, אני לא אשכח את זה.
6: גם לא היה זמרים, היה אהרון רזל. היה טרופי, פריד, מודחה, היה איזה 4-5 זמרים.
0: היה אהרון רזל אחרי זה נראה לי גם קצת גם, באזור הזה. הרבה אחרי זה. טוב, רבותיי, אנחנו עכשיו יוצאים פה למופע סנטר נקרא לזה, עם המלחין הגדול אלחנן אלחדד, ומיד יש פה משהו מעניין, השופטים ידונו בלייב מי מודח היום ומי עולה לגמר? פשוט מאוד, אלחדד, בוא לקצת סנטר.

שבוע טוב, מוצא שחי, המלחינים, חצי גמר, בין הזמנים, תשאירו איתנו מהבית, תצטרפו אלינו.

0: תודה רבה.
1: זה היה אלחדד, חבר'ה, תנו כפיים לאלחדד, מגיע לו.
2: תודה רבה.
1: עובדים, תקשיבו עכשיו טוב. יש פה פורמט חדש, הם לא ייתנו ציונים, ולא יעלו, הם ידברו עכשיו ביניהם, ואנחנו נהיה עם מיקרופונים, ונשמע מה הם חושבים, מי הם השניים הכי טובים, וזה מאוד מעניין לשמוע את הדעה שלכם. חבר'ה, ולדר, ג'רופי, לייפר, רולי, אלחדד, מוישה, היו פה ארבעה טובים, היה פה איפי, היה פה בן דיין, היה פה קונצינגר, והיה פה בלוך, וארבעתם פצצה. אי אפשר להגיד שהם לא טובים, הם בחצי הגמר. צריכים פה לשבת ובאמת בכובד ראש לדעת מי מתאים להיות בגמר, רק שניים יכולים להיות בגמר, מה אתם חושבים? מה?
3: אני אין ספק, אני, זה אצלי זה פשוט.
1: זה פשוט, מי הם השניים שלך לדעתך?
3: מיכאל איפי ושלמה בן דיין.
1: מיכאל איפי ושלמה בן דיין. אלך?
4: האמת היא שטוב, אני כדי להקל עליי, אז דירגתי כל שיר לפי נקודות, כל שיר מבין השלושה. בדרך כלל אני לא כזה אדם מסודר, הפעם החלטתי שאני אהיה קצת יותר מסודר, ובאמת גם הגעתי לתוצאה די די דומה אצל שלמה בן דיין ואצל איפי, למרות שאני חושב של בלוך, אמנם אין לו את הקשת הרחבה, גם של הישראלי וגם של החסידי, אבל יש לו חוסר קונבנקציונליות מדהימה,
1: כן.
4: בשירים שלו,
1: הוא היה מעניין.
4: שבעיניי הוא...
1: אבל איפי ובן דיין עולים ל-2-0 כל אחד, כל אחד קיבל שני קולות, לייפר.
5: כן, אני באמת בהתלבטות הברור ששלמה בן דיין אני רוצה...
1: בן דיין ב-3-0.
5: אני התלבטתי בין איפי ליצחק בלוך.
1: ואתה נותן את הקול השני שלך
5: למי? אני אתן את הקול לאיפי ב...
1: ייפי.
5: ואני בתחנונים ליצחק בלוך שימשיך להלחין.
1: רבותיי! יש מצב שוולדר ולאופר לא יהיו רלוונטיים, הכל תלוי פה ברולי דיקמן. 3,
2: אני...
1: ייפי, 3, בן דיין, זה, זאת הצרה. רולי.
6: אני בניגוד לדעת השופטים, אני רוצה לעשות פה משהו דווקא מעניין.
1: ו?
6: אני...
1: למי אתה נותן?
6: כן.
5: קונסינגר.
6: אני חושב שבאמת...
5: כולם מוכשרים.
6: מבחינתי, מה שאני שמעתי היום של המגוון של השירים, כמובן ש... הביצוע כן קצת משפיע כי אין מה לעשות, אבל בסופו של דבר הסתכלנו על המכלול של המכלול של הלחן
7: פרסומות וחוזרים
6: של הכל. אז אני רוצה להגיד לכם דבר ראשון, שבוע טוב.
1: לא הכנתי,
6: אני רגע אני חייב בקבוק שלא הכנתי. המקום הראשון
3: זה לא תוכנית המנחמים, זה תוכנית המנחמים.
1: איפי בגמר רבותיי, איפי בגמר, יש לו 4.
6: ובניגוד לכל מה שאמרו פה, במקום השני, אני מאוד מצטער, באמת...
1: נו, רולי.
4: תגיד את זה.
6: לא סבלתי שלא תגידי. שלמה בן דיין במקום שני.
1: 4!
4: אני רק רוצה לומר משהו על קונסינגר. קונסינגר בחור מוכשר טילים, רק שהנקודה אצלו שהוא מאוד נישתי לז'אנר שלו, ואמרנו את זה פה, הוא אומן יוצר
1: הוא ענק. הוא יכול להיות יותר טוב מכולם בסוף בקריירה.
4: הוא יכול להיות יותר טוב מכולם במקרה שלו.
6: אני רוצה להוסיף משהו, אני לא רוצה להספיד את האחרים כי הם פצצות.
1: כל אחד הנה, פצצה. קונסינגר יגיע רחוק, בלי ספק. חבר'ה, יש פה החלטה של השופטים תמימי דעים. 4-4 לבלוך, לבן דיין ולאיפי. מעניין אותי מה אתם אומרים לראות שכבר לא רלוונטי. לאופר, מי אתה היית נותן?
6: אני רוצה לשמוע פה עוד פעם.
1: גם? וולדר?
8: אני רוצה להרים איזה דגל מחאה, כי המסחריות פה ניצחה את האומנות.
1: ולכן מי היית נותן? גם?
8: אני הייתי נותן לבלוך.
1: זאת אומרת? והשני?
8: השני בן דיין.
1: בן דיין! מקבל פה 6 קולות מדהימים מהשופטים. הוא בגמר בצדק, אגב, גם אני הייתי נותן לו. הוא היה מדהים. בן דיין היה מטורף, תקשיב. בן דיין הביא פה 3
8: קולות. גם איפי מגיע לו, זה קשה מאוד.
4: כולם מגיע להם, אבל בסוף...
1: כן, אבל בלוך היה טוב, גם קונסינגר היה טוב.
8: בלוך, אני חושב שזה קול שחסר. זה מה שאני...
1: קול שחסר.
6: אני שואל שאלה אמיתית פה אחד. היה לנו 4 מתמודדים. מי אתם רואים עכשיו עומד על הבמה באולם של הגמר ו... עומד מול
1: קהל? גם איפי.
6: לא,
1: כל הכבוד. אני שואל אותך שאלה אחרת. מי אתה רואה בעוד 10 שנים, לא בענייני האומה, אבל תודה מה, בזאפה.
6: לא, אבל עוד 10 שנים, כל היוצרים המלחינים...
3: אתה לא צריך לראות אותו על הבמה, אתה צריך שזמר ישיר את השירים שלו. אבל עכשיו...
1: הוא צודק אגב.
3: פה היו שירים מאוד יצירתיים, אישיים, שנכתבו על ידי הנערים האלה, ו... אי אפשר להתכחש שזה ברמה מאוד גבוהה.
6: אני רוצה להגיד לך משהו, אבל...
3: ואני אגיד לך משהו, למרות שזה לא הטעם שלי לכתחילה, אי אפשר להתכחש לזה, לכן אני אומר, מוישה, שזה באמת, אם הייתי בא באמת...
5: בטעם שלך.
3: לטעם כן. שלי, אז למשל, השיר הראשון של בן דיין, אני לא יודע להסביר אותו מבחינת... לא יודע לבצע אותו, חסר לי שם כמה תווים, אבל זה פשוט הכתיבה, הלחן, זה מאדיר.
4: כן. חד משמעי.
1: חבר'ה, אני רוצה לבשר לכם משהו. מתוך השניים האלה שהודחו היום, קונסינגר ובלוך, והשניים שיודחו בשבוע הבא, אחד מהם, המאזינים יעלו לגמר, בגמר נהיים חמישה.
4: אה,
1: יכול להיות.
8: לא נמאס לכם?
1: לא, אנחנו אוהבים גלגלים. יש פה למטה חנות גלגלים.
6: אמרתי חצי של חצי גמר.
1: גלגלי הצלה, בדיוק. לא, אבל בכל מקרה, בן דיין ואיפי בנחת, שישה, זה מטורף הציון שהם קיבלו, וזה מראה כמה השופטים באמת אחידים. מנדי ג'רופי, תודה רבה. אלחנן אלחדה, תודה רבה. נתן אלייפר, תודה רבה. רולי דיקמן, תודה רבה.
6: מוישה לאופר.
1: חבר'ה, כל כך נהנינו, אולי שבוע הבא אותו הרכב, מה אתם אומרים?
4: אותו הרכב.
1: יש. מוישה ולדר, תודה רבה גם לך. שמואל כהן. פלייבקים פצצס, חבר'ה כפיים לשמואל כהן.
4: איזה עיבודים, איזה טעם.
1: כן, לא,
4: קיבלת את שלושה
0: שירים. תודה רבה, תענוג גדול.
4: ריזות של כל השירים.
1: תודה לשימי ורקר וכל החברים באולפן, ישחקו וטוויטו. חבר'ה, בשבוע הבא עוד חצי גמר, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
4: אמן.
2: המלחינים. בחסות רקורד, אופנה מדויקת. עכשיו איתכם, מוצש חי עם מנחם טוקר. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון הקרוב תתארח הגברת יפה עידן. והפעם, חולמים להתגבר על הנשנושים והכמיהה למתוק? בדיקות הדם שחזרו ומצביעות על סכנה? בתוכנית הקרובה נחשוף לראשונה תרכובת צמחים מהפכנית לטיפול ואיזון סוכר ומשקל, ונדבר פתוח על הסכנות שמאחורי השמנת היתר והסוכר, מכבד שומני ועד עיוורון וסוכרת. ראשון בהגשת רחל פסטג, בכל חי.
7: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות מירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים, ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. עכשיו איתכם, מוצש חי עם מנחם טוקר. יומן החדשות של מוצש חי. הסינגלים.
14: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים. באולפן שימי ברוורמן עם חדשות המוזיקה לשבוע זה. אז אמר רולי דיקמן בסינגל קליפ חדש שטרם יצא, הנה מה שרולי מספר לנו מה הולך לצאת מחר.
15: שבוע טוב אגיד אבוך, מנחם טוקר ושימי, שיהיה לכולם קיץ שמח ובריא. כאן רולי דיקמן, אז אני שמח בעזרת השם ככה לבשר שמחר בעזרת השם במהלך היום אני מציא את הקליפ ואת השיר הקיצי אני לא יכול להעיד על זה שזה להיט, אבל אתם תגידו את זה כבר לבד. אז קחו טעימה קטנה מתוך השיר, ושיהיה לכולם קיץ בריא ושמח, והרבה הרבה הרבה המון אהבת חינם, ושבעזרת השם נעבור את הקיץ הזה רק עם דברים גדולים ומשמחים.

0: וגם אבי אילסון עם סינגל קליפ חדש. הנה מה שאבי מספר לנו כאן לחדשות המוזיקה.
1: שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים של רדיו קול חי, מוצא שחיים מנחם טוקר. זה אבי אילסון כאן, והנה הגיע לו הקיץ, ועם הקיץ מגיעים שירים חדשים, ואני נרגש להציג בפניכם טעימה קטנה משיר חדש, להיט קיץ חדש בעזרת השם, שמגיע ביומיים הקרובים עם קליפ קיצי משובח באווירה טובה כמיטב המסורת. השיר הזה כולו הודיה ועלה להשם יתברך, כמובן כמו שם השיר, השתבח המלך. בכל רגע, בכל זמן, בכל מצב, זוכרים ומודים להשם יתברך על הכל. השיר הזה הלחין אלחנן אלחדד, והעיבוד של איתמר שקדי. בטוח שתהנו, שיהיה לנו קיץ מלא במוזיקה טובה ורק הצלחה.

מה קורה כשיוני סילבר, יאיר אדלר, יוני ברגר נפגשים באולפן? יוצא מחרוזת אנרגטית בשם מוטלך, על העיבוד וההפקה המוסיקלית, אבי ריימי.

0: וממחר עונה חדשה של הכל הבא בדרכים. העונה תשודר כאן בכל חי החל משעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה. אז הנו לפרומו.
1: מנחם, אתה מוכן? בוא ניסע.
2: מה קורה? תקשיב, יש פה לוז אדיר בקיץ.
1: לאן ניסע אבל?
2: המסק מוכנה?
1: בוודאי מנחם, אתה מוכן?
2: אני מוכן, הבמה, התזמורת, כל מה שצריך.
1: הכל מוכן.
2: שים לב, 14 מקומות, 14 ערים. אלעד, בית שמש, בני ברק, באר שבע, מבשרת, לוד, אשקלון, גבעת זאב, רמלה, פת, רחובות, חולון, אשדוד, ובסוף, ירושלים. מי יגיע לגמר הגדול בבנייני האומה? הכל החדש בדרכים. אתה מוכן לצאת?
1: אני מוכן.
2: יוצאים לדרך.
3: הכל החדש בדרכים. בכל ערב מעיר אחרת. ראשון עד חמישי, 9 עד 11. להזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. הכל החדש בדרכים.
0: ועד כאן כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה לשבוע זה. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב למאזינים.

הוא חוזר. הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי. עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר. עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.

0: הפרשה הזאת אנחנו נלמד על העוצמה של הלב. למדנו על העוצמה של הלב שבוע שעבר, אם הלב פגוע. יש
1: שבועיים שלוש.
0: על הלב הפגוע מסעה. דברים דיברנו. שמע זה על הדיבור, לפני שבועיים. הלב כשהוא פגוע, סכנה. הרסני, מעורר קטגוריה. היום אנחנו נראה את עוצמת הלב למקום אחר. אם הלב כנוע, יש לו עוצמה לחולל פלאות. מה זה כוח של הלב? תשימו לב. פרשת השבוע והתחנן. למה נקראת והתחנן? על שם והתחנן אל השם בעת ההיא למור. משה רבנו התפלל לבורא עולם. הוא התחנן לבורא עולם. מה הוא התחנן לבורא עולם? עברנה והראה את הארץ הטובה. כל כך השתוקק לעלות לארץ. הוא היה ציוני הראשון שכל כך היה דבק באהבת ישראל, ארץ ישראל. היה מוכן, התחנן. כמה תפילות התפלל, אומרים חזר. כמניין והתחנה. 515 תפילות. כל זה בשביל לזכות להיכנס לארץ ישראל. ולא זכה. למה לא זכה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, והתעבר השם בי למעלכם. לא שמע אליי, והיא אומר השם אליי, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אני מבקש לך להפסיק. אל תמשיך יותר להתפלל, זהו. גזרה היא מלפניי. אתה לא עולה לארץ ישראל. אז השאלה היא, משה רבנו התפלל 515 תפילות ולא נענה. נו, איפה אנחנו בתמונה? מה הסיכוי שהתפילה שלנו תתקבל? משה רבנו, 515 תפילות. אז איך אנחנו, איזה סיכוי יש שתתקבל התפילה שלנו? מה המצווה הזאת של התפילה שאנחנו רחוקים בכלל ממנו? חוץ מזה שבעצם, למה הקדוש ברוך הוא הפריע לו? מזהיר אותו. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. תדבר עד מחר. אתה לא רוצה לשמוע לו בן כה. תמשיך. 515 פעם הוא התפלל. לא הפרעת לו. פתאום אתה עוצר אותו. אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. תמשיך עד שתתייאש. זהו, זה אני גזרתי. עד שתתייאש ותלך. לפעמים רוצים להכניס תלמיד לישיבה. הקשרים, ישיבות אשכנזיות, תבוא 100 פעמים, נותנים לך עד שתשבר וזהו ותלך. לא מתרגשים, הם מראש יודעים שאתה תבוא עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. הם כבר מוכנים מראש שתבוא, ויודעים צריכים להגיד לך 10, 20, 30 פעם. בסוף אתה תשבר ולא תבוא, זהו. מה אכפת לקדוש ברוך הוא תתפלל, תמשיך להתפלל, לא מעניין אותו. במיוחד, כשאנחנו אומרים, הקדוש הוא גזר גזרה, ואנחנו באים להתפלל לבורא העולם, תבטל את הגזרה. באיזה זכות, איזה כוח אנחנו יכולים לבוא לבורא העולם ולשנות את גזרתו של בורא העולם? איך? איך אפשר להתפלל נגד השם? מה אנחנו מבקשים מהשם? תעשה נגד מה שאתה אומר. הרי כל מה שקורה לאדם זה גזרה של בורא העולם. אתה מתפלל כאילו שהקדוש ברוך הוא יעשה נגד רצונו. לכן באמת, אם נתבונן מה קורה בעולם התפילות, אם נתבונן בעולם התפילות, המצב הוא מאוד מאוד מאוד כואב. אני אבטא את זה כך. למה? ישנם בני אדם, באים לבית הכנסת, לוקחים את הסידור. אני לא מדבר על דילוגים ועל קפיצות ועל חתיכות. זה עוד בעיה של שלימות התפילה. אבל גם כשכבר באים הם מתפללים. אתה אומר אשרי יושבי ביתך עוד על לא חסלה. אני לא יודע אם הוא חשב אפילו מה הוא אמר. בכלל, הראש שלו מקום אחר. הוא אומר אשרי בפה. איפה הלב נמצא? מקום אחר. הראש שקוע בדברים אחרים. יש לו בעיה. יש לו דבר שמציק לו. הראש נמצא שם, בכלל לא שומע. אז גם כשהוא מתפלל, הוא לא יודע אפילו מה שהוא מדבר. הוא מדקלם. יוצא דחובת דקלום, זה כבר נהיה, כמו שהגמרא אומרת, צריך להודות לגב שהוא משתחווה במודים, כיוון שאוטומטי אומרים מודים, אבל האם אתה חושב שאתה משתחווה לבורא עולם? זה הבעיה שלנו. יש בעיה של הרבה אנשים שוודאי שבכלל מנותקים ממה שמוציאים מפיהם, בפיו ובשפתיו כבדוני, אבל ליבו רחק ממנו. האדם משפה ולחוץ, מדבר, קורא, זה דבר ראשון, שהרבה בני אדם בכלל לא חושבים על מה שמוציאים מהפה, לא יודעים. שאל אותו, הוא לא ידע שהוא, אחרי שנייה, הוא לא זוכר אפילו אם הוא אמר, לא אמר, אם זה זרם, זרם, אם הוא נתקע, הוא לא ידע אפילו איפה הוא אוחז. זה גם יכול לקרוא לו. וגם אלה שכבר נגיד כן מתפללים, אבל כמה מוכנים להשקיע בתפילה? מי הוא אשים? כמה מתפללים, מתפללים, מתפללים. השתנה משהו? לא השתנה. מי הוא אשים? איזה תועלת יש מהתפילה הזאת? אין תועלת. התפילה בין כל לא מועילה. אנחנו לא רואים שהתפילה כל כך. יש צדיקים מיוחדים, אבל סתם אדם מרגיש שבעצם התפילה היא לא, אין לה ערך, אין לה משמעות, אין ממנה תועלת. אז התורד, התרדות של החיים, קודם כל מסירים את דעתו ממה שהוא מתפלל. וגם כשכבר הוא מתפלל, הוא לא מתייחס לתפילה, כי הוא חושב שהתפילה בין כל זה סתם, אני קורא וזהו. אני עושה את התפילה, למה? לצאת את החובה שיגידו, מה אני אגיד? אני לא אתפלל, אני לא יהודי. אני בא להתפלל. אבל שבאמת יהיה כל כולו שקוע בתפילה, זו שאלה קשה. התורה בפרשתנו מלמדת אותנו שזה לא נכון. זה הטעות הכי גדולה שיש להם באנושות. תפילה זה מעצמה. זה מעצמה שאין לה אח ורע. אומרת הגמרא בברכות, אמר רב ביבי, מה יקרו זולות לבני אדם? איזה דברים שעומדים ברומו של עולם בני אדם זלזלים בהם? זה תפילה. תפילה זה לא כמו שאנחנו חושבים, איזה טקסט שקוראים אותו ואולי יעזור, אולי לא יעזור. זה לא נכון. התפילה היא המפתח של החיים. התפילה היא המקור והשורש לכל ההצלחות של האדם בחיים. לבריאות, לפרנסה, לילדים, לשלום בית, לכל מה שאדם נזקק. תפילה. תפילה זה דבר שהקדוש ברוך הוא מתנה עוצמתית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אופציה כזאת לדבר איתו ישירות, לא על ידי שליחים ולא על ידי פקידים ולא בהזמנה, בכל עת, בכל רגע שהלב שלך חפץ, אתה פונה למי? ישירות לבורא עולם. איך אתה אומר בתפילה? ברוך אתה. מי זה אתה? אם אני אדבר, אין אף אחד פה ואני אגיד לו, אתה, בוא אלה לפה. מי זה אתה? אתה לא נמצא אף אחד. למי אומרים אתה? שנמצא לידך. אתה עומד לפני בורא עולם, אתה אומר לו, ברוך אתה. האלף בית, זה שאתה צריך להרגיש שאתה מדבר עם מישהו לידך. אז עם מי אתה אומר אתה? למי? להכיר? לסידור? לסטנדר? כשאתה אומר ברוך אתה, אתה מדבר ישירות עם בורא עולם. אתה מדבר עם בורא עולם, שעליו אומר דוד המלך, קרוא השם לכל קוראיו. הקדוש ברוך הוא קרוב אליך, לכל בן אדם שמתפלל, הקדוש ברוך הוא קרוב. אבל יש תנאי, אשר יקראו באמת. תלוי איך אתה קורא לו. אם אתה קורא לו באמת מעומק הלב, כל אדם יש לו ערוץ ישיר לבורא עולם, שיכול להתיידד איתו הקדוש ברוך הוא, וישמע בכל תפילתו. אבל צריך שיקרא אותו באמת. אם אדם לא קורא אותו באמת, לא שווה כלום. אומרת הגמרא במסכת עירובין, אמר רבי יצחק, אמר מאחה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. מתי קרוב אליך? בזמן שבפיך או בלבבך לעשות. המפתח הוא לחבר את הלב עם הפה. אל תדבר משפה ולחוץ. כשאתה מדבר, תתבונן מה שאתה מדבר. תתבונן מה אתה מבקש. תדע מה שאתה רוצה בכלל. תדע עם מי אתה מדבר. כשהפה והלב שווים זה אחרת. זה עולם. הזוהר כותב בפרשת האזינו. על הפסוק היא קרוב אליך. קרוב השם לכל קרוב אשר קראו באמת. הוא שואל הזוהר. נו מה, למה יש בן אדם שקורא בשקר? מה זה יקראו באמת? אומר הזוהר, כן, יש. יש בני אדם שלא קוראים באמת לשם. אדם אומר, אבל זה משפה ולחוץ. זה לא אמיתי שבאמת אתה פונה לבורא עולם. האם אתה חושב על זה שאתה מדבר עם בורא עולם? אז איך אתה מדבר לבורא עולם? אתה מבין מה אתה אומר לבורא עולם? חסר פה בכלל את כל האמת. כי האדם התפילה שלו היא תפילה חיצונית. היא לא פנימית. אין לזה ערך לתפילה הזאת. עוד יותר מזה, תשימו לב. בן אדם מתפלל לבורא עולם. יש לו בעיה בפרנסה. מה הוא מבקש מהשם? שייתן לו שפע, ברכה, הצלחה. אבל תשימו לב מה הולך בראש של הבן אדם. בראש של הבן אדם הוא חושב, אני יש לי ביזנס. היום אני אעשה כך וכך. אני, לדוגמה, יש לו חנות. אני אעשה איזה מבצע, אני אצליח להרים. והוא מתפלל לבורא עולם. קדוש ברוך הוא תעזור לי שהעסק שלי יסגשג ויפרח. אבל אני גם אעשה עכשיו מבצעים והכל. מה פירוש הדבר? שבעצם בן אדם כשמתפלל מבקש מהשם, המחשבות שלו הן פוצלות. חלק אחד הוא סומך על עצמו, על הכוח שלו, על ההשתדלות שלו. חלק הוא מבקש מהשם. זה ממש יש פיצול. כשאתה תחדור לפנימיות של הבן אדם, אתה תראה שהבן אדם יש לו שתי מסלולים. הוא לא מבקש רק מהשם. הוא מבקש מהשם, אבל גם מהשם. הוא ודאי יש לו גם דברים אחרים. הוא הולך להשתדל אצל בן אדם שיש לו מעמד. והוא מבקש מהשם. אבל הוא... ובעזרת השם אני אשתדל שם. אז מה יוצא? זה נקרא שיתוף. הוא לא מתפלל לבורא עולם באמת. הוא מתפלל חצי לבורא עולם. למה הוא משתף עם זה כוחות אחרים? אתה הולך לרופא, רחמנא ליצלן, בעיה בריאותית. אז אתה, המחשבות שלך, איפה? חצי אצל הרופא, חצי אצל בורא עולם. זה לא תפילה לבורא עולם. לקרוא אותו באמת, זה השלך על השם יאהבך, הוא יחלקה לך. כשאתה תפנה לבורא עולם בלבד, שתדע שאתה תלוי אך ורק בבורא עולם, שתדע שאתה פונה, אין שום כוח בעולם מבלעדי בורא עולם שיכול לעזור לך, להציל אותך או לסייע לך. תבוא מהמקום הזה עם לב כזה נקי, זה מעומק הלב. התפילה הזאת היא מחוללת פלאים, משנה מציאות, משנה טבעים. כל הדברים יכולים להגיע כשהתפילה היא מעומק הלב. הגמרא אומרת לזה המקור, איפה המקור? הגמרא בברכות בדף יוד, שעם חזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ, שהלך ישעיהו לחזקיהו ואמר לו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה אומר לו חזקיהו? מה קרה? למה? מה עשיתי? לא התחתנת. אומר לו, אבל אני רואה ברוח הקודש. יהיה ילדים רחמנה לצהר, לא שווה שיר, יותר טוב שלא יהיו בעולם. אתה לא צריך להיכנס לסודות הבריאה. אתה את תפקידך תעשה. מה יצא? זה לא העניינך. ככה הוא אומר לו. אומר לו, אוקיי, אני מוכן לקבל. תביא לי את הבת שלך, ונביא אולי ביחד הזכות שלי ושלך, נוכל לשנות את המציאות של הילדים. אמר לו, כבר אין סיכוי מה אתה רוצה שאני אקח את הבת שלי בן אדם שמת. מחר אתה מת. מה אני אתן לך? אקח חתן שאני יודע שיש לו התקף לב מחר. ראיתם כזה משוגע? לא אקח. אמר לו, צא, צא, צא, קלה נבואתך וצא, לך, לך הביתה. אני לא צריך, לא אותך ולא את הבת שלך. אבא שלי, הסבא שלי אמר, אפילו חרב חדם מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. ויסב את פניו אל הקיר, והתפלל מעומק ליבו, וזכה ויאריכו לימים. ביטל את הגזרה. למה? חזקיהו המלך אמר לו, מקובלני מבית אבא, אבי אבא, שאין מעצור נגד התפילה. ברגע שאתה תתפלל מקירות הלב, אבל אמיתי, שאתה יודע שאין אף אחד בעולם שיכול להועיל, לסייע, ואתה פונה אליו בלב שלם, בלב כנוע, שאתה מתחרט על מעשיך, התפילה הזאת היא בוקעת את כל הרקעים. אף אחד לא יכול לעצור כנגד התפילה הזאת. וזה נקראת עבודה שבלב. לכן הגמרא אומרת, ולעובדו בכל לבבכם. מה זה לעובדו? יש, מישהו יש לו לב שעובד באיזה עבודה? הלב עובד באיזה מפעל? באיזה עסק? איזה עבודה יש בלב? תפילה. איזה עבודה יש שם? שהלב שלך, כל התשוקה שלך, הכל פונה לבורא עולם. כשאתה מתפלל, כל הלב שלך מחובר לבורא עולם. לא הלב נמצא במקומות אחרים, בעיסוקים אחרים, בתשוקות אחרות. כשאתה מתפלל מעומק הלב, זה תפילה. זה תפילה. התפילה הזאת היא בוקעת רקיעים ועושה. הזוהר כותב, יש זוהר חדש. הוא כותב שאם אדם מתפלל מכל הלב, אומר הקדוש הוא מבקש את הלב, ורצונו של אדם חשוב לפניו מכל הקורבנות והעולות של כל העולם. וכיוון שהאדם מתפלל מכל הלב ומתחרט על מעשיו, אין שער בכל אותם הרגעים שלא פותח אליו. כך כותב הזוהר. כל שערי שמיים פתוחים לפניו. אל תתפלל. שאלה אם אתה מתפלל. לקרוא סידור זה לא תפילה. לבוא לבית הכנסת זה לא תפילה. אתה יושב כל התפילה זה לא תפילה. התפילה היא איפה אתה מונח, איפה הלב שלך מונח, כמה אתה מרוכז במה שאתה עושה, ואיך אתה מוציא את המילים מהפה לבורא עולם. רק אז התפילה. הגמרא מסכת קידושין בדף כ"ט מגלה לנו את המציאות. יש שם הגמרא שמספרת על אצל אביי היה להם שד אחד עם שבעה ראשים, שהוא היה מזיק נורא. כל מי שהתקרב לבית הכנסת, זה היה מחוץ ליישוב, היה הורג אותו, ולא יכלו עליו. כמה שניסו, כמה שהתפללו, לא הצליחו. פעם אחד הגיע רב אחא בר יעקב, בעל הניסים והנפלאות, בבא, היה הבבא של אז, רבי אחא בר יעקב, מפורסם, ממש בבא אמיתי, כן. ואז הוא שמח אביי אמר, מוריי ורבותיי, הגיע לנו הבבא הגדול, בואו ננצל את ההזדמנות להינצל מהמזיק הרע הזה שלא מצליחים עליו. אף אחד לא יקבל אותו לאירוח. אף אחד לא יארח אותו. לא יהיה לו ברירה, ילך לישון בבית הכנסת. בית הכנסת שלהם מחוץ לישוב, ואז שהוא יתמודד עם המזיק. הוא בטוח יצליח איתו. וככה היה, באמת אף אחד לא הזמין את רב אחר, כולם באו להקבל את פניו והכל טוב ויפה, אבל כולם ברחו, נשאר לבד בבית הכנסת, אף אחד לא הציע לו לבוא, להתארח, לבוא לישון בבית, ערב. לא היה לו ברירה, נשאר בית המדרש, נשאר לבד, פתאום יוצא לו השד עם שבעה ראשים, ואז הוא כמובן התפלל, כל אשת החוויה ירד ראש, שבע נפל וקם, כל הראשים נעלמו. ובקיצור, מחכים לראות מה קורה, והם רואים כולו, כל השד הזה גמור. וכל זה אמר לו, אביי, בגלל שהיה לנו צרה צרורה, לכן אף אחד לא ירח אותך, כי רצינו שתציל אותנו מהצרה הצרורה. שואל אמר שם, איך אביי עושה כאלה דברים? מה, אביי מוכן להכניס אותו לסכנת חיים? אלא יסמוך על הניסים? אסור לסמוך על הנס. אדם שסומך על הנס, מנקים לו מזכויותיו. אז איך הוא עשה לו את זה? אומר המהרש"א, זה לא נס. כי הוא ידע מה כוחו של התפילה של רב אחא. ידע שרב אחא תפילתו נענית. נו, ואז מה, זה לא נס? זה לא נס? התפילה שלו היא נענית. אז זה גם נס, גם מנקים לו מזכויותיו. אלא המהרש"א רוצה ללמד אותנו, תראו איזה חידוש. שתפילה מעומק הלב זה לא נס, זה טבע. זה טבע. כי תפילה זה מעצמה שמשלטת המציאות. זה לא נס, לא בתור נס. לא צריכים ניסים. אם אתה מתפלל ממש מעומק הלב, הכל יכול להשתנות. על סמך הגמרא הזאת עשה מרן הרב שך מעשה שהיה איתו. היה פעם אחד בחיפה, היה תלמוד תורה של חינוך עצמאי, והראש העיר הזמין איזה אחד השרים לעיר, ורצה לעשות רושם, לעשות לו הקבלת פנים מיוחדת, והוא שיתף את כל הבתי ספר, והזמין כל בית ספר ובית ספר, חייבים להופיע הופעה, לעשות משהו גרנדיוזי. הוא רצה לעשות רושם גדול. והראש העיר הזה לא ויתר על אף אחד. וצלצל לתלמוד תורה גם, אפילו זה חרדי, זה לא מעניין אותו. צלצל למנהל כמה וכמה פעמים. וצלצל אליו, תדע, מי שלא מופיע באותו יום, אחת דתו להיסגר. אם אתם לא תגיעו, אנחנו סוגרים לכם את המוסד. ככה היה. עזרות, עזרות, עזרות. מה עושים? מילא אמר פעם ושתק, אבל לא. חוזר על זה, מאיים כל הזמן. הלכו לרב שך. באו לרב שך, סיפרו לו את הסיפור. בהתחלה לרב שך חשב וחשב, אמר לה, אולי לשלוח אז רק את הכיתה הגבוהה, אולי. אחר כך אמר לה, לא. אל תשלחו אף אחד. אל תשלחו אף אחד. לא מתאים לתלמוד תורה ללכת במעמד שמכבדים אדם רשע, חילוני. מה ילמדו משם הילדים? איזה מסר יקבלו? תראו איזה כבוד, איזה אימפריה עושים בשביל אדם רשע. זה לא חינוכי. זה להפקיע את החינוך. לא תלכו. הרב, הסגרו את התלמוד תורה. שווה שהסגרו את התלמוד תורה, אבל הוא בלבד שלא תשקיעו בתלמידים בצורה כזאת שיקבלו איזה מראה שיחרט להם בחיים, לא שווה. עדיף שלא יהיה תלמוד תורה בכלל. טוב, ככה הוא אמר להם, ככה הם עושים. באמת, החליטו הנהלה לקבל את דבריו ולא הולכים להופיע. מה ציפו? ציפו ליום המחרת לקבל טלפון. זהו, הרישיונות שלכם שלולים, אין רישיונות, אין כלום. מוציאים אתכם מהבניין של העירייה וכו'. זה היה כל ההתראות והעזרות. אבל קרא טלפון למחרת של הכנס, טלפון הפוך לגמרי לגמרי. צלצל ראש העיר למנהל, אומר לו, היי דידי המנהל היקר, אני אומר לך את האמת, אין לי מילים, אני מתבייש, מתבייש. איך שכחתי אתכם? איך לא הזמנתי אתכם? איך קרה האסון הזה? אני לא מוכל לעצמי על זה. פגעתי בכבודכם. אני אפצה אתכם מאוד על הדבר הזה. אבל תדע שאנחנו, מאוד רציתי, אבל מה לעשות? בגלל הלחץ שכחתי אתכם, ולכן אני ממש מתנצל התנצלות, ובעזרת השם אני אפצה אתכם פיצוי גדול על זה. הרי רק ירים את הטלפון שלו שהיינו רעד, כבר שהוא סוגר לו את התלמוד תורה, לא ציפה לטלפון הפוך. רצו למרן הרב שך. וואי, לבשר אותו, תראה איזה פלא פלאים, שהכל התהפך. הגיעו לרב שך, קורא תהילים. באים, מספרים לו, כבוד הרב, העצה שאמרת לנו אתמול, פלא פלאים מה שקרה. נס, הכל התהפך. כן, מה הפלא? זה לא פלא בכלל, לא אומר להם. מה זאת אומרת לא פלא? זה נס גלוי. אמר להם, מה חשבתם שאני אומר לכם, אל תלכו ואני יושב בשקט? אני מתפלל. אני יושב להתפלל שלא יקרה חס וחליל את הקלה על ידי. אני מתפלל לבורא עולם. אתה יודע מה זה תפילה? אמר לו, תפילה זה נס? תפילה זה לא נס. תפילה זה מציאות. הנה הגמרא בקידושין. זה כוחה של תפילה. כי תפילה משנה את המציאות. כששאלו את הסטייפלר, מה יהיה כשבן אדם חולה סופני, והרופאים אמרו, עוד שבועיים גמר את החיים, זהו. מה עושים? התפלל או לא התפלל? תפילת שווא, לא? אמר לו מקובלני מפי החזון איש, אפילו שהרופאים, כל הרופאים אומרים לך שמחר הוא ימות, אל תתייאש, אפילו חרב חדה מונחה. ואני אומר לך, הוא אמר לו, מכיר אנשים שלפי הרופאים היו צריכים למות, חיו 30 שנה, 20 שנה, 17 שנים. זה לא שייך, זה לא בידם, התפילה מועילה. התפילה משנה מציאות, כי הכוח של התפילה כשאדם מתפלל מעומק הלב, יש לה עוצמה שאין לה שום מחסום, אין מחסום. זה הכוח של התפילה. יש שיטה מקובצת שכותב שבכוח התפילה אפילו להחיות מתים. זה עם הפטירתו של רבי, שם מוכיחים את זה. בגמרא בכתובות בדף קוף ד', שהעניין הוא שהתפללו עליו שהוא היה חולה וכולם היו מתפללים, ועשו אזהרה לכל העיר, מי שיגלה שרבי מת, בחרב, חרב, חרב חדה, יארגו אותו. למה? כי רצו שימשיכו להתפלל, אומר השיטה המקובצת, ואפילו ממתו יכולים להחיות אותו בכוח התפילה. על כל פנים, כדי שנבין את כוחה של התפילה, מוריי ורבותיי, אני רוצה לספר לכם ככה קצת, טיפה מן הים. צדיקים אנחנו יודעים. בוא ניקח, תפילה של הבבא סאלי. בבא סאלי קוראים לו בבא סאלי. אתם יודעים מה פירוש תרגום המילים? האבא של התפילות. אבא של התפילה. הוא כל כולו אחד אחד תפילה. תפילות שלו תמיד היום מתקבלות. כי התפילות של הבבא סאלי, מי לא יודע. היה פעם אחד אבא, שהבן שלו רחמנא ליצלן חלה במחלה קשה בעיניים. עד שהתעבר. כל הטיפולים, כל הבדיקות, מה שלא עשו. עד שהרופאים אמרו נואש, זהו. הילד הזה יישאר עיוור לכל החיים. בצר להם הולכים לבבא סאלי. מגיעים לבבא סאלי, בבא סאלי שומע את הכאבים והבחיות, ואומר לו, אבא, מה יהיה עם הבן הזה? מה עשו? מה חשוב כמת? מה, זהו, ילד קטן, מסכן, ככה, מה עושים? ובכה. תביאו לי קנקן מים. הביאו לו קנקן מים, עכשיו התפלל, התפלל. לקח מהמים, מרח לו על הפנים, על העיניים, מורח לו. ופתאום הבן, אבא, אני רואה אותך. נפתחו העיניים על המקום. התפלל מעומק הלב, כאב לו. כאב לו לבבא סאלי, כאב לו לראות את הצער. התפלל, התפלל. והתפילה הזאת היא פתחה את העיניים של העיוור. מרן הרב עובדיה יוסף, פעם אחד בא אליו אבא, שהילד שלו נדרס, רחמנא ליצלן, היה מאושפז בהדסה, והיה במצב של קומה, כולו מחובר מכשירים, לא מתפקד, לא כלום. אבא בא, בכה על הרב עובדיה. הילד, הם אמרו לו הרופאים, מקסימום אם יצליחו, הוא יישאר צמח לכל החיים. מה שווה ילד כזה? ובכה, והרב עובדיה, אתם מכירים את הרגישות שלו, בכה איתו. מיד עצר את לימודו, התפלל, אחרי שהוא מתפלל לבורא העולם שישלח לו רפואה שלמה, תופח לאבא על הכתף, לך לבית חולים, בעזרת השם, הבן יקום, תבשר אותי בשורות טובות. הלך לבית חולים, כשהגיע לבית חולים, הוא רואה כל הרופאים כונסים, פתאום הילד התחיל לנשום בכוחות עצמו, לא מבינים מה קרה, נס רפואי, לא יודעים מה זה כוחה של תפילה מעומק הלב. אבל מה, זה סיפורים על גדולי העולם, צדיקים, תפילתם של צדיקים. הסוד שבתפילה של הצדיקים, שזה בא מתוך לב עמוק, לא בלי שיתופים, בלי כל מיני פיזורים, התפילה ממש מעומק הלב. היה מעשה עם הרב חיים קניבסקי, בא אבא אחד שהילדה שלו גוססת, הולכת רחמנא ליצלן, ואז מה קורה? בוכה לרב חיים קניבסקי, תברך אותה, תפלל עליה. אומר לו הרב חיים קניבסקי, אני רוצה לגלות לך סוד. תפילה של האבא במצב כזה יותר גדולה מתפילתו של כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. לך לכותל, תתפלל מכל, מעומק הלב, אתה תראה, הילדה תהיה בריאה. הלך לכותל מיד, בכה, ואחרי זה הולך לבית חולים, ורואה פתאום שפתאום חל שיפור, והילדה התחילה להתעורר, וככה חזרה בריאה ושלמה לביתה. אפילו תפילה של בן אדם פשוט. לדעת שכוח של התפילה, היא לא תלויה באיזה גודל של האדם. קרוב השם לכל קוראיו, לא, אבל בתנאי אשר יקראו באמת. אסור לזלזל בתפילות, אסור לחשוב שהתפילה לא מועילה, כי הראיה ממשה רבנו התפלל 515 תפילות ולא נענה. אם היה מתפלל 516 הוא היה מבטל את הגזרה. מה הראיה? שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תיזהר, אני לא רוצה שתוסיף עוד, אל תוסיף לדבר אליי עוד, מה אכפת לך שיוסיף? שיתפלל עד מחר. אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע, עוד תפילה אחת, הוא היה פוגע את כל הרקיעים. כי כל תפילה פועלת, כל תפילה מועילה. שאלה מתי, השאלה בעיתוי, בזמן. לכן התפילה היא מועילה, אין תפילה שהולכת ריקם. אומר הבעל שם טוב, התפילה מועילה, כל תפילה שהיא באמת מעומק הלב מועילה. גם אתה לא רואה את התוצאה היום, היא מועילה על הבנים, מועילה לבני בנים, אתה לא יודע, אבל אין תפילה שהולכת ריקה. העיקרון שזה תהיה תפילה. כשהתפילה מעומק הלב, אין גבול ליכולת של התפילה לחולל מהפכות ולשנות ולשדד מערכות שמיימיים אפילו נגד הטבע. אבל בלבד שהאדם יתפלל מעומק הלב. ואלה דברים שיש בלי סוף סיפורים על התפילות ועל הכוח של התפילות. זה צריך עוד חצי שעה בשביל לספר לכם כל מיני דוגמאות. תקראו בחוברת כמה מעשיות רק כדי לחזק ולהבין שאם התפילה תהיה מעומק הלב, מועילה לכל דבר. זה עמוד התווך של הבית היהודי. כל זוג צריך לדעת שהמפתח להצלחה של הבית שלו, של החיים שלו, של הבריאות שלו, של השלום בית שלו, של החינוך הילדים שלו, הפרנסה שלו, כל התחומי החיים, תפילה. אבל להשקיע בתפילה. לא ללכת לבית הכנסת, לא העיקר להחזיק סידור. להתפלל פירושו של דבר, קרוב אליך הדבר בהפיך ובלבבך. לפני שאתה מתפלל, תחשוב למי אתה מתפלל, לפני מי אתה עומד, מה אתה רוצה לומר. לפחות תתרכז בזמן התפילה. פלאפון סגור. מה אתה צריך עכשיו לבדוק את כל ה-SMS'ים? כל מה ששלחו לך? מה אתה בורא עולם עכשיו צריך לנהל את העולם? תקדיש לך זמן שאתה עכשיו כל כולך קודש קודשים. עומד לפני בורא עולם, לפני מלך מלכי המלכים. אתה יכול לעשות כל מיני פעולות. אם היה מלך, השם ישמור. קל וחומר בורא עולם. צריך אדם לקחת את התפילה כזמן איכות של קשר לבורא עולם. בלי שום דבר אחר. ולדעת שכל תפילתו תהיה כל מאודו מהוויו, בורא עולם. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. תתפלל מעומק הלב, אתה תחולל פלאות. זה האמת. הבעיה להגיע לזה. זה לא קל. אני אומר לכם, לא קל. אדם יכול להתפלל ולהתפלל, אבל כדי להגיע ממש מעומק דליבה, זה עבודה. זה עבודה שבלב. אבל בדוק ומנוסה, אדם שמתפלל מעומק הלב, אתם תראו פלאים. האדם מתפלל ולא רואה, כנראה זה לא מעומק הלב, זה מבחוץ. השם יעזרנו הדבר כבוד שמו, שנזכה לדעת איך להתפלל לבורא עולם, שתפילתנו יהיה מכל עומק הלב, ויתקבלו ברחמים וברצון תפילותינו, ויחיש את גאולתנו, ויבנה את בית מקדשנו, עוד היום.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.

מאזינים יקרים, בפרשתנו פרשת השבוע ואת חנן, כתוב בפרשה ואת חנן אל השם בעת ההיא למור. אומרים חז"ל שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה להיכנס לארץ ישראל. כמה פעמים הוא התפלל? 515 פעם, כמניין ואת חנן. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, מספיק, אל תוסף דבר עוד אליי בדבר הזה. תפסיק להתפלל. יש לנו מושג מה זה תפילה אחת של משה רבנו. 515 פעם להיכנס לארץ ישראל. אומרת הגמרא במסכת ברכות, גדולה תפילה יותר ממצוות ומעשים טובים. שאין לך גדול בתורה ובמצוות יותר ממשה רבנו. וכתוב שהשם אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ובכל זאת פעל בתפילתו שהקדוש ברוך הוא נתן לו לראות את הארץ מרחוק, כמו שכתוב, עלי ראש הפסגה וראה בעיניך. כתוב במדרש, אמר רב חמא בר חנינא, אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. בתהילים כ"ז מלמדים אותנו חז"ל את כוח התפילה, שאף פעם לא להתייאש, אלא התפלל שוב ושוב עד שתענה תפילתו, כי הקדוש ברוך הוא סוף כל סוף שומע תפילת כל פה. וכך כתוב בספר חסידים עוד קוף למד, וזה לשונו, יש אדם שאינו זכאי שיקבל הקדוש ברוך הוא את תפילתו, אלא בזכות תוקף התחנונים ודמעות עיניו. ואז אף על פי שאין בידו זכויות, אין בידו מעשים טובים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו ועושה רצונו. למה? כי הוא התחנן וביקש שהוא לא יתייאש. וכך כתוב בתנא דברי אליהו. תשמעו רבותיי מאזינים יקרים מה שאומר לנו אליהו הנביא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הרי אני מודיע לך מקצת מידותיי, כשאני רואה בני אדם, אף על פי שאין בהם תעילה ואין להם שבח ולא תורה ומעשים טובים, לא במעשה ידיהם ולא במעשה אבותם, אלא רק בשביל שהם עומדים ומודים ומברכים ומשפחים ומרבין בתחנונים לפניי, אני נזקק להם ואני כופה להם את מזונותיהם, שנאמר פנה אל תפילת הערר ולא בזה את תפילתם. מה זה הערר? הערר הוא אילן סרק במדבר שאין בו שום לחלוכית. עם כל זה, לפי שהם מתחננים ומתפללים לפמני, אומר הקדוש ברוך הוא שאני שומע את תפילתם. וכך כתוב בספר העיקרים, מאמר רביעי פרק ט"ז, שהתפילה מועילה לכל מי שנקרא בשם ישראל. מועילה התפילה אפילו פחות שבפחותים, והוא מביא ראיה לדבר ממנשה בן חזקי המלך יהודה, שהיה רשע גמור ולא היה מי שימרה פרי השם בעוולות כמור משלמת תנך. ואף על פי כן נאמר בו בדברי הימים, כשהצר לו, שהיה לו צר, חילה פני השם אלוקיו, ביקש מהשם והיכנה מאוד מלפני השם אלוקי אבותיו, והתפלל אליו ויתר לו השם וישמע תחינתו
וישיבהו ירושלים למלכותו. לומדים מכאן שאפילו אם זה שמתפלל יהיה בתכלית הרוע כמו מנשה, בכל זאת השם יעתר לו לתפילתו ויעשה איתו חסד. יעקב אבינו שלקח את שכם, הוא אומר, אשר לקחתי בחרבי ובקשתי. מתרגם אונקלוס, מה זה בחרבי ובקשתי? בצלותי ובבורתי. זאת אומרת, על ידי התפילה ועל ידי בקשה. צריך להתבונן מה הקשר בין חרבי וקשתי לתפילה. מסבירים תלמידי הבעל שם טוב, כי כמו החרב והקשת, אפילו זה יימצא בידי חרב שוטה וקטן, אבל אם הם ישתמשו בזה הם יהרגו, כי החרב והקשת יש לו בכוח שאם אני משתמש בו הוא פוגע. אותו דבר זה התפילה, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, אם אתה תתפלל יש בכוחה של התפילה לפעול פעולות כבירות, לשנות את הטבע, לבטל גזירות ולהביא ברכה ברוחניות ובגשמיות. הגמרא במסכת מכות י' מביאה שמה שהאימא של הכהן הגדול הייתה מספקת מים ומזון לאלה שהרגו בשוגג ויושבים בערי המקלט. למה הביאה להם מים ומזון? כדי שלא יתפללו על בנה הכהן הגדול שימות. כי הרי התורה מלמדת אותנו שהם, אלה שהרגו בשוגג, חייבים לשבת בעיר מקלט עד מות הכהן הגדול. אז ממילא הם עלולים לבקש שהכהן הגדול ימות כדי שיצאו משם. אז מה היא עשתה? הביא להם מים, מזון, להרגיע אותם, שלא יהיה להם כל כך קשה לשבת שם, כדי שלא יתפללו שהבן שלה ימות. אז מה אנחנו רואים מכאן? על מי מדברים פה? על אדם שהרג, הרג בשוגג, אבל הרג. אם הוא יתפלל, התפילה תתקבל. ולכן היא עשתה את הכל שלא יתפללו. אותו דבר אנחנו לומדים מהתפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים. מה הוא היה מתפלל שם? תפילה קצרה. מה הייתה התפילה? שלא ייכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים. אלה שחוזרים עכשיו בדרכים, אלה שעלו לרגל, אז הם יבקשו מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה גשם, שלא יפריע להם ללכת בדרכים. אז התפילה של הכהן הגדול היה ביום הכיפורים שלא ייכנס התפילה שלהם לפני הקדוש ברוך הוא. מה אתה רואה כאן? שהיות ועוברי הדרכים, אם יש גשם הם נמצאים בצער, הם נרטבים עד לשד העצמות, ממילא מתפללים עם כל הלב לקדוש ברוך הוא שיפסיק את הגשם, וזה בטח יתקבל, אף על פי שהרבים צריכים את הגשם. ולכן היו צריכים להקדים את התפילה של הכהן הגדול שלא יתקבלו תפילת עוברי הדרכים. אז רואים מכאן את הכוח של התפילה, את הכוח של התפילה. מאזינים יקרים, רואים בהתחלת הבריאה על הפסוק בבראשית, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר רש"י, למה השם לא ימטיר על הארץ? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, אין עוד בן אדם, עוד לא נברא אדם, ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבא האדם וידע שהם צורך העולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת, אף על פי שהשם ברא כוח צמיחה באדמה,
אבל כל זמן שאדם לא מתפלל, לא יורד גשם ולא צומח. כי הקדוש ברוך הוא קבע בעולם, כדי שתקבל את ההשפעה מלמעלה, אפילו שכבר נכתב בראש השנה, אתה צריך להתפלל ולבקש. הרב פינקוס היה אומר על זה משל, שאחד שבא לאיזה עשיר לבקש ממנו תרומה, מתנה, הוא אמר לו, אני אשלח לך את זה בדואר. הוא אומר, אם אתה לא תלך לדואר לקבל את זה, לא תקבל. ואם הדואר סגור, לא תוכל לקבל. הדואר זה השמיים, האדם נמצא בארץ. כדי לקבל צריכים לדאוג שהדואר ייפתח ושתבוא לבקש, ואז תקבל. רואים את זה אצל האבות הקדושים, מהו כוח התפילה. כתוב בפרשת תולדות, ויתר יצחק אל השם לנוכח אשתו כהכרי, ויתר לו השם ותר רבקה אשתו. אומרת על זה הגמרא במסכת סוכה י' ד', אמר רב יצחק, למה נמשלה תפילתם של צדיקים לאתר? מה זה אתר? אתר זה, מה זה אתר? אתר זה מזלג, כלשון, מזלג גדול כלשון, לומר לך. מה האתר הזה, הכלשון על זה, מהפך את התבואה ממקום למקום, מי שראה פעם איך שעובדים עם כלשון, להעביר את התבואה ממקום למקום, כך תפילתם של צדיקים הופך את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ממידת הדין למידת הרחמים. ולכן כתוב ויתר ולא ויתפלל, ללמדנו את גודל כוחה של תפילה שיכולה לשנות את הטבע ממש. כי ידוע שיצחק ורבקה היו בטבעם עקרים ולא ראויים ללדת, ובכל זאת בזכות התפילה השתנה הטבע. מאזינים יקרים, התחלנו לדבר על העניין של התפילה מהתחלת הפרשה, שכתוב והתחנן אל השם, והשם אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר עליי עוד בדבר הזה. ואמרנו שמשה רבנו התפלל 515 תפילות עד שהקדוש ברוך אמר לו, אל תמשיך. אומרים חזר, כי אם היה מתפלל עוד תפילה אחת, הייתה

בני ישראל, אני לא יכול להמשיך להתפלל כי השם ציווה עליי לא להוסיף, אבל רימז להם, אבל אתם כן יכולים להתפלל עליי. ואילו עם ישראל היו מתפללים, היה משה נכנס לארץ ישראל. ולמה לא התפללו? מרוב הענבה שעשו קל וחומר. אם 515 תפילות של משה רבנו לא עזרו, מה יעזור התפילה שלי? נמצא שהמחשבה המוטעת הזאת גרמה שמשה לא ייכנס. כי כפי שדיברנו, כל יהודי יהיה מי שיהיה צריך להאמין שאפילו תפילה אחת של אדם פשוט יש בכוחה לפעול גדולות ונצורות, ויכול לדאוג ולהגיע לזה שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל. ואת זה אנחנו רואים גם בעת פטירתו של משה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בעצם היום הזה עלי אל הר העברים. אומר רש"י, לפי שהיו ישראל אומרים, אנחנו נמנע את פטירתו של משה רבנו. אדם שהוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, הוריד לנו את המן, הגיז לנו את הסלף, אלה לנו את הבאר, נתן לנו את התורה, לא נעזוב אותו. אנחנו נמנע את פטירתו. לכן אמר השם בעצם היום הזה. אומר על זה הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר. איך ישראל יכולים למנוע את פטירתו של משה רבנו? איך הם יכולים? מה הפירוש הם אמרו אנחנו נמנע? אתם יודעים איך הם יכולים? על ידי תפילה. על ידי תפילתם של כלל ישראל היה בכוחם למנוע את פטירתו ולהאריך את חייו של משה רבנו. סיפרתי לכם פעם מה שראיתי בעיניי אצל הבבא סאלי עם הבת של רב מנשה שטרן מלונדון, שנפלה מכמה קומות ונהפכה להיות צמח, וכבר קראו למשפחה להיפרד מהילדה, ובאנו אחי הרב רבן ציון לבבא סאלי להזכיר את הילדה, לספר שקראו למשפחה להיפרד ממנה. הבבא סאלי סגר את הספר שלמד בו והתחיל להתפלל, ואחרי כמה דקות הרים את הראש ועשה עם הידיים, התפילה התקבלה, ומיד הילדה פתחה את העיניים והיא חיה וקיימת, סבתא שהקימה דור שלם. רואים שיש בכוחה של תפילה לשנות את הטבע. הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן שליטה סיפר על יהודי מירושלים ששמו רב נחמיה בקר, זכר צדיק לברכה, שכמה זמן אחרי החתונה אשתו ילדה בן, בן הראשון. ומיד לאחר לידת הבן, היולדת הייתה בסכנה גדולה, והרופאים קבעו שצריכים לעשות לה ניתוח מיד ולהציל אותה. אבל אמרו לבעל המשפחה, עליכם לדעת שהיא לא תוכל יותר ללדת אחרי הניתוח. רב נחמיה כבר שילם עבור הניתוח, סידר את כל הסידורים, וברגע האחרון החליט לנסוע לבני ברק לחזון איש, זכותו יגן עלינו, ולשאול לדעת קודשו בעניין זה. כשהגיע לחזון איש, זה היה בדיוק לפני תפילת מנחה. ואז הוא ניגש לחזון איש ואמר לו, רבי, יש לי שאלה של פיקוח נפש ממש, דחוף. אמר לו החזון איש, נו, מה השאלה? אז הוא סיפר לו את כל העניין. ואמר לו שהרופאים, ובראשם פרופסור גדול, סוברים שצריכים לעשות מיד את הניתוח כי זה פיקוח נפש. ענה לו החזון איש, אם כן, מה השאלה? אם זה פיקוח נפש, צריכים לשמוע בכל הרופאים, לעשות את הניתוח. מיד אחרי זה שאל אותו החזון איש, כבר התפללת מנחה? ענה לו לא. אמר לו החזון איש, אז תישאר כאן, תתפלל איתנו. אחרי התפילה, מיהר רב נחמיה לנסוע לירושלים, להודיע לרופאים לעשות הניתוח. ואז קרא לו החזון איש, אמר לו, תחזור על השאלה שלך. אחרי שהוא חזר על השאלה, אמר לו החזון איש, לא לעשות את הניתוח, ובעזרת השם יהיה הכל בסדר. שאל אותו רב נחמיה,
הרי הרבי אמר לי לפני זה,

שאין כאן שאלה, זה פיקוח נפש, מוכרחים לעשות את הניתוח. מה קרה עכשיו? תשמעו מאזינים יקרים את התשובה של החזון איש. ענה לו החזון איש, זה היה לפני מנחה, כעת אני עונה לך אחרי מנחה. ואכן האישה האריכה ימים ושנים טובות בבריאות טובה, וילדה אחרי זה עוד 9 בנים ובנות. בני רבי נחמיה מספרים שכל ימיו היה אביהם חוזר בפניהם, הביטו וראו איזה הבדל, איזה נפקמינה מלפני מנחה ולאחרי מנחה. כי הרי כשהוא הזכיר את אשתו, הוא הזכיר את השם שלה, וחזון איש בתפילת מנחה התפלל עליה, ממילא אחרי מנחה זה כבר אחרת. רואים מכאן הכוח שבתפילה אחד אפשר לשנות את הטבע ולהפוך את הכל לטובה ולברכה. מאזינים יקרים, האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו, אומר על הפסוק של התחלת הפרשה, והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, שכאן מרמזת לנו התורה שצריך להיות 4 תנאים שהתפילה תתקבל. דבר ראשון, והתחנן, שתפלל בתחנונים, להתחנן לפני השם כעני העומד בפתח. דבר שני, אל השם, שתזכור שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, שביתי השם לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא מקור הרחמים, תזכור למי אתה מתפלל. מספרים שפעם עמד הבבא סאלי, זכותו יגן עלינו, להתפלל, והיו שם רק 9 אנשים. נהנה אחד מהמתפללים ואמר, כבוד הרב, הבן שלי יכול להצטרף כעשירי למניין, כי ככה מנהג שאם הילד יודע למי הוא מתפללים, אפשר לצרף אותו. הבבא סאלי הסכים, ואז ניגש האיש של בנו ואמר לו, רצה להראות שהוא יודע, הוא אומר, האם אינך יודע שמתפללים לפני העמוד? מיד נענה הבבא סאלי ואמר, אם כך, כבר חסרים לנו עכשיו 2 למניין, לא 1, כי גם האבא לא יודע למי מתפללים. צריכים לדעת שמתפללים לשם, אל השם, למי אתה מתפלל. דבר שני, בעת ההיא, בעת רצון. מתי זה עד רצון? אומרים חז"ל, בשעה שהציבור מתפללים, להתפלל בציבור. ודבר הרביעי, לאמור. לאמור הכוונה שתגיד את המילים באופן הברור. אל תפספס מילים, אל תגיד מהר. לפעמים אני רואה אנשים מתפללים, מאבדים אותיות. פעם שאל אותי מישהו, כבוד הרב, איך אני יכול להתפלל? אני הרי לא יודע את כל הכוונות של התפילה. עניתי לו, יש לך פלאפון? אומר, כן. אתה משתמש איתו? בוודאי. אולי תגיד לי איך זה עובד הפלאפון הזה? אתה מחזיר את המכשיר הקטן הזה, הכל סגור, ומדבר עם ארצות הברית, עם כל העולם, איך זה עובד? אומר לי, אני לא יודע. אז איך אתה משתמש בו? אני צריך לדעת, אלה שיצרו את זה, הם יודעים. אמרתי לו, אותו דבר. מי שיצר את התפילות זה אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם יצר את הטלפון של שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית. אנשי כנסת הגדולה ידעו את כל הפטנטים, איך זה עובד התפילה, הכניסו בו את כל הכוונות, את כל הסודות. אם רק מסתכלים בסידורים של הארי הקדוש, השלה הקדוש, של הבעל שם טוב, רבי יעקב אבוחציר, עוד עוד עוד, הכל סודות, שמות, כוונות, הם ידעו את כל הסודות. אבל אתה לא צריך לדעת את כל הסודות. אתה צריך רק לדעת להשתמש נכון בכוח התפילה. כמו שבטלפון, אם הטלפון יהיה מנותק, או שאתה לא תחייק את המספר הנכון, לא תגיע למי שאתה רוצה. אותו דבר בתפילה, לא להיות מנותק, להיות מחובר. לזכור שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד את האותיות בצורה ברורה. האותיות זה המספרים, כמו בטלפון שזה עובד, מתחבר. כך אנשי כנסת הגדולה יכתבו.